0: cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro.

0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Hai, bună dimineața și bine v-ați trezit, frumoșilor, talentaților.
1: Oh.
0: Bună dimineața, Ionuț.
1: Bună dimineața și Ionuț. Bună dimineața și ție, Bogdan. Bună dimineața tuturor, în primul rând, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, cei care poartă numele, să zicem, de Ion, Ionuț, Ioana.
0: La mulți ani?
1: Sânziana sau Drăgaica, aparent.
0: A, la mulți ani celor care poartă numele de Ion. Uh-huh. Zice Ionuț. Uh-huh. Deci la mulți ani, Ionuț.
1: Uh-huh. Mulțumesc, stai liniștit.
0: Bună dimineața,
2: Alina Barba. Bună dimineața, e ceva cu Sfântul Ion de Vară, sau... Ai, nu?
0: Exact.
2: A, vezi?
0: Sfântul Ion de Vară e.
2: Da, și sânzienele și ziua ei și multe altele.
0: Normal că știe tot, Alina. Cu ce s-o surprinzi? Eu stau și mă întreb cum e să locuiești cu o știristă. Sau cu un știrist. Ce să-i spui tu, cu ce să vii tu la masă? Vă puneți la masă să mâncați și oamenii normali la masă mai discută ce s-a mai întâmplat. Ce să-ți spună ție soțul, cu ce vine?
2: Păi, nu, că îi spun eu lui.
0: Păi, da. Spui tu lui, nu? El practic se așează la buletinul de știri.
1: Hai, spune-ne și nouă.
0: Spune-ne și
2: nouă, acum, bună dimineața, bun găsit. Consultările de ieri de la Cotroceni conturează varianta unui guvern minoritar. Liderii mai multor filiale PNL au rămas fără funcție și primarul capitalei află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Președintele Nicușor Dan le cere partidelor să vină cu propuneri pentru un guvern minoritar. După consultările de ieri cu formațiunile și grupurile parlamentare, șeful statului spune că aceasta este varianta care pare să se contureze, bazată pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. El a invitat partidele să demareze discuțiile pentru semnarea acordului într-un ritm accelerat. Din declarațiile de ieri ale liderilor politici, cele mai mari șanse le are un guvern minoritar format doar din PSD ori din PNL-USR-UDMR. PSD nu e dispus însă să susțină un guvern de centru-dreapta. USR a anunțat încă o dată că nu va vota un executiv din care fac parte socialdemocrații. PNL a revenit cu propunerea de guverne minoritare, iar AUR a spus că va vota doar un premier propus de formațiune. Indiferent de varianta de guvern minoritar care va putea fi aleasă, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și minoritățile cer ca partidele să semneze un acord politic pentru următoarea jumătate de an, prin care, în schimbul votului, să stabilească prioritățile României și angajamentele pe care și le iau. Surse politice citate de Digi24 spun că președintele a lăsat formațiunile politice să negocieze cel puțin 24 de ore. Șeful statului poate desemna un nou premier până în această seară. De mâine, el va fi plecat într-o vizită în Polonia. Între timp, liberalii merg înainte cu excluderea membrilor care l-au susținut pe Adrian Veștea. Numai puțin de 20 de membri PNL, printre care și numeroși parlamentari, dar și șef de consilii județene, vor fi dați afară din partid, potrivit listei pe care conducerea de la București a stabilit-o. Printre aceștia se numără Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Hubert Tuma sau Alina Gorghiu. Procedurile oficiale vor fi făcute după ce noul statut al partidului va fi înregistrat la tribunal. Până atunci, mai mulți lideri de filiale județene ale liberalilor și-au pierdut funcțiile. Între acestea sunt cea de la Argeș, condusă de Alina Gorghiu, și Ilfov, condusă de Hubert Tuma. Liderul Consiliului Județean Ilfov a anunțat într-o postare pe Facebook că va contesta excluderea sa din PNL. Edilul capitalei Ciprian Ciuclu află dacă rămâne sub control judiciar în dosarul DNA în care este cercetat pentru luare de mită. Tribunalul București judecă astăzi contestația depusă de

0: Kazahstan. A ajuns astfel la 10 goluri marcate la cupele mondiale la care participă din 2006 încoace. A devenit și cel mai bun marcator portughez all-time la Cupa Mondială, întrecându-l pe Eusebio. În grupa L, Anglia a terminat aseară la egalitate cu Ghana, 0-0. Cele două echipe au câte 4 puncte în clasamentul grupei și depinde ultimul meci pentru calificarea în 16-imi. În aceeași grupă, Croația a învins Panama cu 1-0. Un cod galben de caniculă vizează astăzi 6 județe din vestul și nord-vestul țării, iar un cod galben de precipitații abundente afectează tot astăzi zona montană în a doua parte a zilei. Vremea continuă să se încălzească în toată țara, iar în sudul și vestul țării vom avea disconfort termic cu maxime de până la 34 de grade. Cel mai răcoare în estul Transilvaniei azi cu 23 de grade. În capitală mai apar perioade cu instabilitate și averse, mai ales după amiază. Maxima va fi în jur de 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Adăfan la Pro FM.
1: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
2: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: cu foarte multe lucruri de sărbătorit astăzi, 24 iunie. Deci la mulți ani, Ion, Ionuț, Ioana, că înțeleg că de Sfântul Ioan Botezătorul îi se zice la mulți ani. A câta oară?
1: Ionilor. Nu mai știu, parcă am vreo 15 ani, așa, 4-5.
0: 4, deci nu mai știi, băi, nu mai știu. Atât de multe să am 4-5.
1: Da.
0: Este, n-auzi, vânează Răzvan, îi zice la mulți ani că e Sfântul Ioan
2: Botezătorul. La mulți ani, dar de ce de atâtea ori?
1: Păi că așa, să fie și Ioan Botezătorul și Ioan Gură de Aur, la unul sărbătorește și decapitarea.
2: Păi de aceeași, același om.
0: Da, același om, Sfântul Ioan, Sfântul Ioan, Sfântul Ioan, care...

0: la început de an.
1: Da?
2: Mai așa? Mulți.
0: Are. Nu mai poți.
3: Diferite și... evenimente, pentru fiecare eveniment zici la mulți ani, nu?
1: Da,
0: zici la mulți ani și dacă ai noroc de union darnic, faci și 500 de multe ori pe an.
3: Da.
0: Da, aici fiecare cu norocul lui.
1: Da, da, da.
0: Tot astăzi avem sânzienele. Deci, se zice la mulți ani și sânzienelor?
1: Da.
0: Sânziana Buruiană.
1: Dacă te cheamă Sânziana sau Drăgaica.
0: La mulți ani Sânziana Buruiană, la mulți ani Sânziana Super, care are acum o belea cu contul de Instagram, am văzut.
1: Da.
0: I-a fost suspendat, nu știu ce au găsit ea, eu ăsta de la Meta, și a decis să-i suspende contul. Ia auzi, mă, te trezești așa peste noapte fără...
1: Fără obiectul muncii.
0: Fără obiectul muncii.
1: Da, e ca și cum și-ar pierde Messi mingea.
0: Da, exact. Mi se pare, chiar mi se pare, sper să rezolve. Uite, o pupăm, da. O salutăm cu ocazia asta.
1: 0771872, hai să vedem dacă avem sărbătoriți, dați-ne și nouă pe WhatsApp aici să vă urăm, poate voi, poate cineva din familia voastră, să vă zicem și noi, dă bine.
0: Da, și nu neapărat să ziere sau iuni, că oamenii poate să născuți astăzi.
1: Corect.
0: Uite că mi-am dat seama că avem și noi o sărbătorită și vorbim cu ea imediat, da, pentru început. Hai să deschidem balul frumos, miercurea asta. 24 iunie.

0: Ionuț, puteri tămăduitoare ce avem cu piesa asta. Și că deja, băi, odată o piesă am dat și noi despre Sânziene la radio și s-a rezolvat situația cu contul de Instagram al Sânzienei. Super?
1: Da?
0: Da.
1: Doamne, ce bine că...
0: Gata, este din
1: n-am
0: nou
1: dormit
0: activ.
1: Toată noapte. Bun, bravo, felicitări.
0: Hai,
1: te popoam, Sânziana.
0: Că ziceam că avem Ionii și Sânzienele sărbătorite, stau sărbătorite astăzi, dar nu doar. Există și oameni născuți pe 24 iunie, fix de ziua ei, printre altele. Bună dimineața!
1: Da.
0: Bună dimineața, dar stai să...
1: A închis? Este chiar Ia?
0: Este chiar Ia.
1: O sunăm pe Ia?
0: Chiar pe Ia o sunăm.
1: Ia. O persoană care ne este foarte dragă.
0: Da.
1: Deși ne-a rănit.
0: Deci...
1: tot ne este dragă, deși ne-a rănit.
0: Așa se zici.
1: Păi uite zic acum, uite, zic acum.
0: Ia, bună dimineața.
2: Oh, my goodness.
0: Buongiorno. Buongiorno, la mulți ani, Bianca.
2: Mulțumesc, la mulți ani, Ionuț.
1: Mulțumesc. Mulțumesc la fel, să fii sănătoasă, să-ți meargă bine. Noi te pupăm, ne e dor de tine și te iubim, chiar dacă ne-ai rănit.
2: Chiar dacă ce?
1: Ne-ai rănit, ne-ai lăsat singuri aici.
2: Așa crește iubirea, știi?
1: Da, se face și cu dor.
0: Ce face Bianca de ziua ei? Tu împlinești 21 de ani astăzi, să știi.
2: Mulțumesc frumos, da, abia de astăzi voi putea ciocni un pahar de șampanie, că până acum era ilegal.
0: Da, da, da, legal de viață.
2: Exact, exact.
0: Așa.
2: Nu am niciun fel de plan, în afară de a vorbi cu voi, iată, ce bucurie minunată de dimineață. Și eu vă iubesc, măi, chiar dacă v-am rănit.
0: La mulți ani, Bianca Miu, uite, ți-a scris Cosmin aici, Bianca Miu, să fii sănătos.
2: Te pup, Cosmina mea.
0: Dar cum de ești tu trează la ora 7 și 15 minute? Ce-i cu tine?
2: Am casa plină de familie. Care astăzi e, da, e full family. Mi s-au adunat neamurile de peste mări și țări weekendul ăsta. Și astăzi, fix de ziua mea, îmi face familia cadou, dar și pleca fiecare la casa lui.
0: La mulți ani!
1: Ce mai frumos cadou!
0: Ce frumos!
2: Exact! Ne-am distrat până acum și ați lăsați-mă puțin să respir, vă rog.
0: Ce frumos!
2: Și de aia sunt trezită de dimineață, dar ce bucurie frumoasă că m-ați sunat, dragii miei!
0: Dar cum e viața fără să te trezești să vii la radio? Hai, fi...
2: Bogdan, nu, hai să nu răspund la această întrebare capcană.
0: Mamă, așa de bine e?
2: Nu! Dar nici nu vreau să se știe că sufăr.
0: Aia, hai mă, nu mai fi tu nebună. Deci ești bine, da? Bianca e bine? Se distrează de ziua ei astăzi? Ne bucurăm să auzim.
2: Da, sunt foarte bine și mulțumesc. Și la mulți ani tuturor sărbătoriților voștri și lui Ionuț Amiu. Și vă îmbrățișez foarte tare și să vă distrați astăzi și de Sânziene, să vă pune și vă dorință că... Și că se îndeplinește altfel dacă îți pui dorința.
0: Așa am auzit, da. Să porți ie azi.
2: Bineînțeles, ea e preferata mea.
0: Așa, s-o sărbătorești și pe ea. Bine, te pupăm, Bianca.
2: Vă pup și eu, să aveți o zi frumoasă.
1: Te pupăm, ceau.
0: Te mai sunăm așa din când în când, să te chinuim dimineața.
2: Mai sunați-mă, da, sigur că da.
0: Chestia noastră, cum ar veni, ce facem?
2: Vedeți și cine răspunde acum, na.
0: Hai, pupăm.
2: Vă pup, pa, mulțumesc.
0: Și apropo de ie, că astăzi se sărbătorește ziua ei, o chestie interesantă pe care am aflat-o este că ia este un obiect vestimentar 100% feminin. Da. Deci am greșit mai toată viața mea spunând că astăzi voi purta o ie, că de fapt bărbatul nu poate purta ie. Poate să fie o cămașă tradițională,
1: da,
0: diverse motive, majoritatea tradiționale.
1: Eu știu când ai și aflat asta sâmbătă la ziua Biancăi, când ne-am sărbătorit, când mi-a plăcut că încercai tu să explici Alexandrei Negrila, care era etnolog, o persoană care și-a dat master un port popular. Nu, domne, îi zicea Bogdan, nu, domne, că ea e și la bărbați și la femei, lasă că ți explic eu.
0: Ai prins pe săritele și cred că erai la al patrulea pahar, că discuția nu era asta, discuția era despre cât de puține știm noi ca popor despre portul tradițional și despre cum probabil 90% dintre oameni nici nu știu chestia asta, nu conștientizează că ea este,
1: că tu
0: e doar despre ce poate purta o femeie. De fapt, am făcut și un studiu funny. După aia ne-am dus din grup în grup, că erau mulți oameni acolo și am întrebat bărbații în special. Ai purtat vreodată ie? Oh, da, cum, de multe ori. Și asta era ideea, că noi nu știm că este 100% feminin portul ăsta.
1: Asta e ca interviurile alea. Ai fi vreodată cu o persoană heterosexuală? Nu, eu? Ce, nu, eu? Nu, da, să plecați cu ăștia voștri.
0: Da, mă rog, oarecum, nu e chiar la fel, dar înțeleg ce vrei să zici. Da, la mulți ani și ei cu ocazia asta. O pauză scurtă. Și dacă tot zicem la mulți ani a tuturor sărbătoriți, la mulți ani și Sinteziu, că sigur e și ziua lui într-un fel.
1: Da, și poate, uite, pentru sărbătoriții de astăzi, dacă vreți o idee de cadou, ce poate fi mai frumos? Cel mai frumos cadou care este, Bogdan? Nu este viața. Ceva material. Este, pe lângă viață, este o experiență. Și cea mai frumoasă experiență se găsește aici la Pro FM și se numește Follow Pro FM. E oferită de Pro FM și Carpata Turism. Și ce înseamnă asta? Înseamnă bilete de avion, bani de buzunar, bani de cazare și biletele la concertul BTS de pe 12 iulie din München. Și tot ce trebuie să faci să ne asculți pe noi și să prinzi piesa de concurs. Apoi ai dat un mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și ai intrat în marea tragere la sorți de luni. Mai foarte puțin.
0: Dacă ai noroc, da, dacă ai sunat imediat după piesă,
1: da,
0: ți-ai rezolvat biletul în tragerea la sorți. Băi, da, chiar, luni avem mare tragere la sorți deja. Facem o pauză scurtă, îl putem și pe sinteziu imediat. Bună dimineața și la mulți ani!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din oraș tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcat minte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf Mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de ml, două bucăți la doar 20,59 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Și 29 de minute între timp. Hai că am zis că îl butăm și pe Sintesiu. Să vedem ce ne-a pregătit astăzi. Răzvan, și tu butezi cu noi aici.
1: Da, sunt pregătit. Și am primit o cerere de la Darian aici pe WhatsApp. Bună dimineața, să-i ziceți lui Sintesiu să intre în baza de date de la evaluarea națională, să-mi dea și mie baremul. Dar nu ai nevoie, Darian. Ești 100% pregătit, avem mare încredere în tine și ținem pumnii și pumnii de la picioare ți-i ținem.
0: Are proba la matematică astăzi. Da? Pentru evaluarea națională clasa 8-a, dar ținem pumnii. Bravo.
1: Dar hai să-l butăm pe Sintesiu, să vedem ce ne-a pregătit domnul el astăzi. Hai. În 3, 2, 1,
2: Sintesiu, butează-te.
3: Bună dimineața, dragilor! Ne găsim în dimineața unei zile foarte speciale, cu multe de sărbătorit. Este ziua ei, piesa de rezistență a costumului tradițional românesc. A învins pentru titlul acesta țarii mulați, opincile și chiar și corsetul bărbătesc, cunoscut tradițional ca brâu.
0: Maul.
3: Ea nu este însă ferită de scandaluri.
1: Da.
3: Cel mai recent fiind acum 2 ani, când o renumită casă de modă din Franța a inclus într-o colecție o bluză care copia fidel modelul ei tradiționale din mărginimea Sibiului.
0: Ei!
3: $5,000 bucata.
0: Wow.
3: Ambasada României din Franța și Ministerul Culturii din România au convins casa de modă să recunoască originea piesei și să o retragă de la vânzare. Francezii se răzbunau probabil pentru turnul Eiffel ridicat la Slobozia. Dincolo de ie, azi sărbătorim și sânzienele, zâne bune care, în tradiția populară, coboară pe pământ, dansează și împart binecuvântări și sănătate. Coboară de unde? Și de ce merităm noi așa tratament din partea lor?
0: Bravo!
3: Teoria mea, sânzienele moderne au evoluat în însoțitoare de zbor. Datina spune că azi femeile ar trebui să se spele pe față cu roua dimineții. Sincer, numai o sticlă de roua dimineții nu avea nevasta pe polița din baie. În rest, sunt toate.
1: Bravo, mă Sintesiu.
3: Alt obicei de sânziene. Fetele necăsătorite își pun busuioc sub pernă pentru a-și visa alesul, dar și pentru a o confuza din cale afară pe zâna măseluță, pentru că de ce nu? Sunt curios dacă alesul înseamnă, pentru toate femeile, viitorul soț, sau unele îl vor visa pe Nicușor Dan.
0: Păi nu, că președintele a ales, depinde pe cine întrebi, care e.
1: E altul.
0: Dar mă rog.
3: Azi mai este, desigur, o importantă sărbătoare, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Dacă cele mai multe la mulți ani se spun tradițional pe 7 ianuarie, pe 20 și 4 iunie, este un prilej perfect să-ți scoți prietenii la un grătar, o bere și un al doilea rând de cadouri pe care normal că le meriți. E ziua ta.
0: Bun.
3: La mulți ani sărbătoriților de azi, chit că sunt cu diminutiv. V-am pupat pe procesor!
1: Procesor! Mulțumesc! Cred că aia a fost despre mine, așa. Sărbătorit cu diminutiv.
0: Da. Ești un Ionuț. Da, mulțumim frumos, la mulți ani și... uite, la mulți ani și însoțitoarelor de zbor. Na.
1: Da.
0: Dacă zice că sunt sânzienele 2026,
1: da,
0: le salutăm și le urăm și lor la
1: dar
0: mulți ani.
1: Dar în ultima vreme n-am mai văzut sânziene să coboare pe pământ. Poate și pentru că avem un femicid pe săptămână în România și cred că nu mai vin de frică.
0: Wow! Ok, bine, mulțumim! Hai, facem o pauză scurtă și apoi, dacă îmi permiteți, o să vă explic ce mă îngrijorează. Am o îngrijorare.
1: Te rog.
0: Poate o rezolvăm împreună astăzi.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby and Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17 lei 89 și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K de diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

0: Mare, mare îngrijorare. Ziceam că am și nu știu dacă găsim împreună o soluție pentru treaba asta. 7:39 de minute, neața de la Pro FM.
1: Bună dimineața.
0: Băi, eu nu cred, sincer, mă și doare inima să zic, dar asta e realitatea. Eu nu cred că în viața asta voi reuși performanța de a cumpăra vreodată casă la Cluj. Am nevoie de ea, întreabă-mă.
1: Ai nevoie de ea, Bogdan?
0: Bă, nu neapărat, dar așa ca idee.
1: De vacanță.
0: Ba da, de fapt, stai. Dacă stau să mă gândesc, am nevoie de ea, pentru că e mare nebunie cu cazările în Cluj. Vine Electric Castle și iar începe frenezia și toată lumea caută cazare. Deci, uite, pentru un festival, pentru o plimbărică, pentru un o relaxare, break, o încetinire, un pic de ritm. Da, aș avea nevoie.
1: Da, iar ai făcut chestia aia pe care o facem de obicei, în care, știi, te uiți la mașini pe care nu ți le permiți, doar așa, de dragul de a vedea, și acum te uiți la case pe care nu ți le permiți.
0: 435.000 de euro, mă uitam aici, o să mai dai o dată. 435.000 de euro, 310.000 de euro, dar fii atent, pentru 310.000 de euro, câți metri pătrați crezi că am găsit eu? 70 de metri.
1: 70, vreau să zic.
0: 70 de metri, nu e vilă cu piscine.
1: Așa faci.
0: Oh, am avut acest moment de realizare, da. Și, dar, stai puțin, stai așa, să mă organizez un pic. Deci există, ia stai așa, că am găsit un anunț care schimbă joaca. Ia fii atent, Ionuț.
1: Ia zi.
0: Gata, m-am rezolvat.
1: Ia.
0: Am reușit să găsesc o ofertă un pic mai bună.
1: Ia spune.
0: De atât. Am găsit pe Storia o căsuță cu 69 de euro.
1: Pe centimetru, pe milimetru pătrat?
0: Nu, fii atent, 69 de euro toată, adică iese la 11,5 euro pe metru pătrat.
1: Ia citește-mi anunțul.
0: E pe bune. Casă la Bonțida, oportunitate rară.
1: Asta e clar, e bine. Dacă începe așa e bine.
0: Suprafață utilă, 6 metri pătrați, o cameră, curte comună, gata de utilizare, 4 paturi.
1: Aha.
0: Este în cadrul festivalului Electric Castle. Și este ideală pentru persoanele care au Bonțida fever cronică.
1: Aolo.
0: Știi ce zic?
1: Ce frumos.
0: Da, da.
1: Deci, ia uite, deci este suficientă pentru tine și maxim 3 prieteni, văd și eu aici.
0: Da.
1: Disponibilitate forever pe durata edițiilor de festival. Da.
0: Băi, dai 69 de euro odată și poți să o folosești la fiecare ediție Electric Castle de acum înainte.
1: Da,
0: gratis.
1: Proprietatea beneficiază de acces direct la una dintre cele mai apreciate realități alternative din România, cu vedere la răsărituri memorabile, concerte, nopți nedormite și, asta e preferata mea, decizii discutabile.
0: Sună ceva ce-i face tu.
1: Ia uite, avantaje. Nu ai rate, nu ai avans, nu ai vecini care dau cu bormașina la 8 dimineața, ai vecini care dansează până la 8 dimineața, trăiești în ritmul tău toate zilele de festival.
0: Da.
1: Pentru a deveni proprietarul acestei căsuțe forever, nu trebuie să completezi un dosar de credit, nici să iei un împrumut.
0: Și aici vine șmecheria. Cum poți să-ți iei căsuță la Bonțida, la Electric Castle, pe viață? Băi, e pe bune. Deci ce vă povestim acum e 100% pe bune. Trebuie să vă luați bilet la camping pentru Electric Castle 2026. Atenție! Înainte de 2 iulie. Da? Găsiți pe electriccastle.ro/tickets, acolo le găsiți.
1: Și toți posesorii de Camping Access intră automat în tragere la sorți, pentru că unii oameni vin la Electric Castle, iar alții se întorc an după an,
0: Bonțida forever.
1: Ce concurs frumos tare. Uite, dacă nu ne credeți, intrați pe Storia să vedeți că chiar de acolo am luat, adică n-a fost.
0: Da, anunțul pe bune și uite, sunt și poze cu căsuța. Bă, mă, e perfecțiune să ai cazarea rezolvată pe viață la Electric Castle. Ce poți să-ți dorești mai mult? Și cu 69 de euro.
1: Ah, m-a luat și pe mine ca Bonțida fever, că anul ăsta, din pricina, nu e din cauza, din pricina datorită copilului care trebuie să vină, nu risc să plecăm din București, dar la anul, lasă că vedeți voi la anul.
0: Da, da, ne-ai avertizat, gata.
1: Da, deci electriccastle.ro/tickets ca să intrați în întragerea asta la sorți, frumos anunț.
0: Și câștigi o căsuță pe viață în Electric Castle Village. 4 locuri. Gata, am rezolvat, mă scuzați. Gata, îngrijorarea mea s-a dus, s-a risipit. Hai să aducem o spicy margarita, dacă tot veni vorba de decizii discutabile. Cum ziceai tu mai devreme. Niște spicy margarita, regretăm după că a fost picantă, nu-i problemă, s-o aducem și revenim.
1: Și poate dăm și niște Teddy Swims, că tot vine acolo și mor că-l ratez.
0: Imediat. Pro.

0: Îți dai seama că eu nu înțeleg exact în ce se bagă.
1: Adevărat.
0: Face declarații aceasta mai devreme și anume, anul ăsta nu pot să merg la electrică. E prea aproape de termenul în care trebuie să se nască copilul meu. Lasă că merg la anul, auzi la el.
1: Și am fost liniștit, liniștit foarte repede pe WhatsApp. Mulțumesc foarte mult, Marius, care a zis la anul, peste 5 poate. Și am mai... Și am mai zis și Dorina, stai liniștit, 3 ani minim nu mai mergi niciunde până nu crește copilul.
0: Te-a liniștit, da. te-au liniștit, doamne. Sau... Nu e neapărat chiar așa. Poate reuși să dai o fugă, măcar o zi de festival.
1: Păi asta, dacă am și un ajutor, vedem. Dar uite, vezi, există două feluri de a gândi așa. Ai oamenii responsabili și drăgușorul Cristiano pe celălalt umăr.
2: Tu 3 ani la electric astăzi și lasă să-ți ia acasă. Spune că, doamne ferește, n-are rost să meargă că de la basul ăla să nu se întâmple ceva și să nu se deranjeze bebe. Și așa. Tu sună pe video că l-ai înțeles să-i spui că îi registrezi toți.
0: Da.
2: Să stai liniștit, că poți să-i faci transmisiune live, știi?
0: Exact. Uh-huh. Uite, îți dau eu live electric. Eu, I'm just gonna go.
1: Scooching here.
0: Și te duci așa frumos la electric și faci un video call, vezi? Bravo, Cristianu! Așa se face.
1: Bine, lasă, asta este.
0: Aveai și tu o îngrijorare?
1: Am
0: Dar după îngrijorarea mea că nu o să-mi iau în viața mea acasă la Cluj. Dar uite că am descoperit că poți să-ți iei căsuță forever în Electric Castle Village dacă ți-ai bilet la camping până pe 2 iulie.
1: Asta e problema, că eu peste 3 ani nu știu line-up-ul. Acum știu ce se întâmplă.
0: Ce ți-e frică că o să ratez?
1: Mi-e frică că o să ratez. Hai să începem așa pe partea mai comercială, dacă vrei. Teddy Swims, care îmi place foarte mult și ultima lui melodie, Mr. Know It All, este absolut superbă. Pe de altă parte, să-i văd și eu încă o dată pe Deep Dish împreună. Adică...
0: Deep Dish, ce tare. 21 Pilots.
1: Și 21 Pilots, da. Sure. Vine și Mociac, care e super tare pe gustul meu, așa, și sunt foarte mulți, foarte mulți artiști. Îmi pare rău că ratez.
0: Și niște Jason Stairs, niște drum and bass, să ne zbenguim un pic acolo, să ni se plimbe sângele prin corp. Sunt multe, line-up-ul e fantastic și între 16 și 19 iulie se știe. E treabă la Bunțida, la Electric Castle.
1: Și Pro FM va fi acolo pentru că suntem parteneri și hai să ne bucurăm un pic și de niște Mr. Know It All de la Teddy Swims.
0: Că tot ai zis de piesa asta. Care 100% sună extraordinar în varianta live, să știm deja. Dar dacă mergeți la Electric Castle anul ăsta și sperăm că o faceți, vă urăm de pe acum distracție plăcută.

0: Cristina ne dă un sfat tuturor pe WhatsApp, ascultătoarea noastră, pentru toți cei care își doresc ceva și pare greu de obținut. E de ajuns să te uiți la ceva ce admiri și să-ți pui în gând și eu pot să am asta. O lansezi în univers acolo și până la urmă, ci că universul găsește o cale să-ți aducă bine față oportunitate.
1: Hai să încercăm.
0: Ia.
2: Îmi doresc un guvern stabil odată că m-am săturat de toate știrile astea.
0: Așa? Și azi zici formula. Și eu pot să.
1: Și eu pot să am un guvern stabil în țara asta.
0: Hai să vedem ce se întâmplă zilele următoare.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul exact înainte să se închidă ușa. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei. Cite Fal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reduceri de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
13: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: bună dimineața, 8 și aproape 2 minute, neapucat repede de treabă. A revenit Alina Barbu cu știrile Pro FM și înțeleg că a reușit o performanță istorică într-un asemenea context.
1: Bună dimineața.
0: Da,
1: performanța. Nu am nicio știre politică ora asta.
0: Nici o știre politică ora asta.
1: Nu, dar
0: le-am spus la 7 fix. Da. Se mai întâmplă și alte lucruri, aparent, și suntem curioși să le ascultăm. Spune.
1: Bun găsit. Furtunile au afectat 6 județe în ultimele 24 de ore. Evaluarea națională continuă astăzi cu a doua probă și uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie din toamnă. Pentru a doua zi la rând, județul Dolj a fost măturat de furtuni, iar pompierii au avut mult de lucru. Au intervenit în mai multe localități, inclusiv în Craiova, unde vijelii a inundat gospodării și subsolturi și a doborât copaci. Într-un magazin din Craiova, 20 de persoane au rămas blocate din cauza ploii abundente. Primarul municipiului Olguța Vasilescu a precizat că estimarea companiei de apă este că s-au înregistrat peste 100 de litri pe metru pătrat, iar circulația a fost oprită în mai multe zone ale orașului. Și în Hunedoara, mai multe case și gospodării au avut de suferit în urma ploii torențiale care a căzut ieri după amiază în zona Văii Jiului. Intervenții ISU au avut loc și în județele Argeș, Caraș-Severin, Olt, Sibiu și Timiș. Evaluarea națională continuă astăzi cu proba la matematică. La prima probă, cea de limba română, 4500 de elevi au absentat. Testul începe la ora 9, iar candidații au 2 ore să rezolve subiectele. Primele rezultate vor fi comunicate pe 1 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 8 iulie. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie. Mai mulți senatori PSD au depus în Parlament un proiect de lege în care susțin că uniformele ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri mici să primească sprijin financiar de la autoritățile locale și județene pentru cumpărarea acestor haine. Dacă propunerea va fi aprobată în regim de urgență, ar putea intra în vigoare la începutul anului școlar. Târgu Mureș a devenit primul oraș din România care a obținut statutul de ecoproiect în cadrul programului internațional EcoQuartier, o recunoaștere a proiectelor de dezvoltare urbană sustenabilă. Distincția este acordată de Ambasada Franței în România și Ministerul Dezvoltării. Autoritățile locale spun că acest statut confirmă eforturile pentru un oraș mai prietenos cu locuitorii și mai orientat spre protecția mediului. Programul evaluează modul în care orașele îmbină nevoile oamenilor cu dezvoltarea durabilă pe termen lung. Proiectul din Târgu Mureș va fi folosit ca model pentru viitoarea metodologie națională.

confort termic și maximă de până la 34 de grade. Cel mai răcoare va fi în estul Transilvaniei cu 23 de grade Celsius la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: piesa asta peste tot. E și mișto. Hai că ne dă și starea aia frumoasă de vacanță. Și să știți că nu suntem singuri în studioul Pro FM. Alături de noi este Cristiana Todirese, este PR și autor. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit la noi!
1: Bine v-am găsit!
0: Sunt multe lucruri interesante de discutat cu Cristiana. Unul dintre aceste lucruri este de ce se numește blogul tău Zenobisme. Mie mi-a atras atenția numele ăsta, zenobisme.ro. Și apropo, așa au găsit și pe Instagram.
1: Și pe Insta și pe TikTok, prezentă peste tot.
0: Hai să explicăm oamenilor puțin, în primul rând, de la ce Zenobisme, de la ce ne-am luat, de ce?
1: Nu vine de la Zen, pentru că multă lume m-a întrebat dacă e o chestie legată de partea asta cu Zen, nu, niciun caz. Vine de la un alt roman al unui mare scriitor român, Gelu Naum. Și romanul său se numește Zenobia și îți prezintă acolo un personaj feminin cu totul aparte în literatura românească, un personaj magic, și eu fiind o cititoare de cursă lungă, am zis că ok, dacă este să mă identific cumva în online, să fie după un personaj literar.
0: Zenobia, deci de aici vine.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Practic ai găsit în Zenobia un
1: model.
0: Personaj puternic, un model de femeie puternică.
1: Da.
0: Și mai departe ai băgat în gașca zenobistelor toate femeile care te inspiră.
1: Da, da. Cumva. Pornind de acolo, da. Și am debutat acum câțiva ani cu Zenobistele, unde am intervievat mai multe femei, printre care Aluziva, Marilu Dobrescu, scriitoarea Nora Iuga, jurnaliste...
2: Maria Popovici.
1: Maria Popovici, da,
0: am
1: da, da.
0: Am înțeles
1: da.
0: Acum.
2: Și dar... era o carte despre femeile care ne inspiră și poveștile lor, așa, și e foarte, foarte interesant.
0: Ai zis că ești cititoare de cursă lungă. Cât de lungă cursă?
1: Foarte.
0: De când ai început?
1: De la 7 ani.

0: De la 7 ani ai început să citești de la tine putere? Nu că ți-au zis părinții citește că trebuie?
1: Da, da. Am avut și modele în familie. Mama citea foarte mult, mama este și profesoară, acum învățătoare, s-a reprofilat și citea foarte mult acasă și părinții noștri ne spuneau povești înainte de culcare și nu pot uita prima carte pe care am citit-o. Urma să plec la străbunici la țară și am spus maică-mi, cumpără și mie ceva să nu mă plictisesc cât stau acolo. Și mi-a cumpărat Heidi, fetița munților. Și țin minte că am început să citesc, mama citea atunci, recitea de fapt Cireșarii. Și i-am spus, mama, cred că e mai frumos să citești decât să te uiți la desene. Pentru că efectiv...
0: Tu ai zis asta?
1: Da.
0: În copilărie?
1: În copilărie, da.
0: Nu cred că am auzit asta în viața mea. Adică nu cred că am întâlnit vreodată un copil care să zică asta. E fantastic. Dar cum ai descoperit tu plăcerea asta de a citi atât de devreme, mi se pare incredibil.
1: Efectiv m-a transpus acolo, spre deosebire de desenele animate unde eram obiectivă și participam obiectiv la poveste, literatura m-a transpus acolo și am trăit odată cu personajul și asta mi s-a părut fascinant.
0: Ce tare! Foarte frumos! Uite, apropo de faptul că ești PR și autor, am zis,
1: da.
0: Ai scris mai multe cărți, între care Femei care suferă prea mult.
1: Da.
0: Despre ce e cartea asta?
1: Este prima carte românească despre endometrioză, prima carte de public larg, pentru că sufăr de endometrioză și adenomioză și am publicat-o în februarie pentru că femeile care suferă de afecțiunea asta nu aveau o resursă editorială, ca să zic așa. Eu am început să mă documentez despre afecțiunea asta și dacă vreți să spun puțin ce înseamnă, ea apare atunci când un țesut similar endometrului, țesutul care căptușește uterul, crește în afara uterului și adenomioza este când același țesut crește mușchii uterului. Uh-huh. Și, din păcate, nu ai nicio șansă de vindecare, trebuie doar să o ții sub control și se știau foarte puține, deși o afecțiune care există
0: de când lumea și pământul.
1: De când lumea și pământul,
0: și
1: da.
0: Practic, cartea asta este ca un ajutor, ca un sprijin pentru cele care trec.
1: Și emoțional, și din punct de vedere al informațiilor.
0: Nu ești singură. Da. Cam asta
1: nu e
0: mesajul.
1: Singură, da.
2: Și e foarte important pentru că se suferă în tăcere de boala asta de foarte mulți ani.
0: Exact. Am vorbit despre zenobistele.
2: Și colega noastră, scuze, Liza Sabo, vorbește foarte mult despre chestia asta, pentru că și ea se confruntă cu asta și am văzut, în primul rând, așa fiind aici cu ea, de cât de nasol e și cât de puțin se știu despre această boală. Se știe despre această boală.
0: Am vorbit și despre zenobistele. Am și menționat multe dintre femeile care te inspiră și cu care practic ai stat de vorbă. Uh-huh. E o colecție de povești cartea asta, nu?
1: Da, interviuri transpuse în povești, da.
0: Dar ajungem și la cartea, dacă văd eu bine titlul, De ce urâm bărbații?
1: Da, și nu urâm bărbații. Bine, depinde despre ce bărbați este vorba. Este primul meu roman. Și este vorba despre o femeie, Sara, care își dă seama că este misandră după o serie de evenimente neplăcute și merge la terapie. Și fiecare capitol reprezintă o ședință de terapie și tratează câte o problemă, de la agresiunea stradală până mergem până la femicid. Dar acum fiecare femeie urăște sau nu bărbații. E o chestie subiectivă, bineînțeles, dar nu trebuie să promovăm gura. Eu nu urăsc bărbații. Cartea este dedicată tatălui meu, care m-a învățat, prima persoană care m-a învățat cum trebuie să fiu un bărbat bun. Am o relație de 7 ani cu un bărbat.
0: Zine și nouă.
2: Cum a fost el atunci, dacă e mai ușor? Cum a fost tatăl tău? A fost un exemplu bun?
1: Da, clar. Să fie implicat, să nu ridice vocea la mama, să nu aibă niciun gest necugetat, mai ales asupra noastră, asupra mamei, că știm că în România este o problemă.
0: Violența
1: domestică, da. Să fie implicat, să fie prezent, să fie blând, să știe să asculte.
0: Mm-hmm. Te-ai regăsit, Ionuț, aici?
2: Da, sunt pe lista acolo și eu lucrez la problemele mele și chiar acum când am fost la școala părinților, a venit un psiholog să ne vorbească. A zis că, practic, ce fac părinții în primele luni de viață ale copilului este că îi arată copilului dacă lumea este sigură sau nu. Așa că dacă în casă este o atmosferă nasoală, copilul pleacă din start, până să poată să vorbească, până să poată să se dezvolte, pleacă cu impresia că lumea nu este un loc sigur. Și din start, un copil care s-a născut așa, care crește așa în primele luni de viață, pleacă cu un dezavantaj față de ceilalți copii.
0: Corect. Da, foarte interesant zona ta de activitate, ca să zic așa, și sunt convins că mulți ascultători te-au descoperit deja. Căutați online Zenobisme, da? Găsiți acolo mai multe despre ce face Cristiana.
2: Mai citește lumea? Asta este o întrebare pe care o mai adresăm noi autorilor care vin aici. Mai citește lumea în ziua de astăzi?
1: Citește, da, greu.
2: Greu.
1: Greu, greu. 70% din piața de carte este în București. Și da, piața nu este, da, da, nu este o piață mare, dar nu trebuie să ne pierdem speranța. Cu siguranță există cititori și cititori pasionați și interesați să descopere și autori contemporani și pe non-ficțiune și pe ficțiune. Important este să spunem povești în continuare, cred că asta e misiunea.
0: Hai să spunem niște povești în continuare, pentru că, uite, dacă tot ai venit în studio, Cristian, astăzi vrem să vorbim și cu tine și cu ascultătorii despre mici defecte care ne-au zgriat pe creier la un moment dat, la partener sau la parteneră. Între timp, poate fostul fosta, nu știu cum s-au întâmplat lucrurile mai departe, da. Te-a zgriat vreodată ceva pe creier? Te scoate ceva din sărite la
1: categorie.
0: Unul de lângă?
1: Categorie. Pe voi nu?
2: Ba da, în primul rând și la mine.
0: Să ne dăm lista, dar... Ia zi, Cristiana, dă-ne un exemplu.
1: Faptul că își lasă papucii în drum când intre în cameră. Deci asta cu papucii lăsați în drum este cred lucru care mă irită cel mai tare.
0: Plescăie?
1: Nu.
0: Asta
1: nu,
0: cu plescăitul nu, nu ai?
1: Nu, nu, nu, nu.
0: Te deranjează okay. Sunetele de măr? Mestecat? Nu, exagerat?
1: Nu. Asta cu... Când îți lași lucrurile împrăștiate, cu dezordine. Mm-hmm. Eu sunt un pic și OCD, așa. Am avut o chestie, inclusiv în toiul nopții s-a ridicat prietenul meu să se ducă la baie și a ieșit așternutul din stinghia aia
2: patului. Și fac asta mereu.
1: Și m-am trezit, nu știu, ceva inside, să aranjez așternutul în toiul nopții până s-a întors el de la baie. Deci,
0: am înțeles, să fie la
1: și
0: linie.
1: Și eu am probleme.
0: Am înțeles.
2: Și la noi este la fel, pentru că și eu sunt foarte dezordonat. Încerc, acum chiar încerc, o să vină și copilul și o să fie mult mai multă dezordine și încerc să fiu mai ordonat, dar tot așa, scot patul, nu știu cum dormă, băi, deci o trag de ăla și e din ăla de se prinde pe după cu elastic.
0: Te acoperi cu salteaua tu.
2: Da, și este absolut, și ea zice, strânge-l. Zic, nu, ce rost are acum, stau și eu așa bine în pat, ce rost are să-l strâng acum?
1: Oh my God, da.
2: Ce rost are? Așa mai glumesc eu cu Dea, că cumva eu fiind dezordonat, iar tot așa vrea să fie totul ordonat și uneori mai intră în ceea ce numesc eu o criză sanitară. Adică trebuie să facă curat. Noi trebuie să plecăm, dar trebuie să strâng acum ce am făcut eu acolo. Zic, lasă-le, ești iar respiră, ești într-o criză sanitară. Ce contează că le facem acum sau le facem mai încolo? Da, dar să vede urât. Eu știu, dar haideți să plecăm dacă tot am zis că plecăm.
0: Hai pe WhatsApp să ne spuneți ce mici defecte vă zgrie pe creier la partener sau la parteneră sau v-au zgriat pe creier la un moment dat și ați descoperit asta despre voi. Luăm mesaje și revenim în studio. Rămâne și Cristiana cu noi, vedem ce primim și rămâneți și pe fază, pentru că în curând o să vină și o piesă de concurs și puteți să ajungeți la München pe 12 iulie să vedeți live BTS.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter 9bot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter 9bot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: München, 12 iulie, concert BTS.
7: O experiență.
6: experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Muzică în boxe. Content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: defecte scoate din sărite la partener, la parteneră sau la fostul, fosta, după caz. Și alături de noi este Cristiana Todiresei, responsabilă cu zenobisme.
1: Da, și am deschis cutia Pandorei și e cam dezordine în cutia Pandorei. Trebuie să recunoaștem, pentru că au venit foarte multe mesaje. Uite, ne-a scris Delia, una din astea, prietenul meu, are replica: give me a moment, I'll be right back. Adică vin imediat. 40.000 de ani mai târziu, exagerez, reale o oră, două mai târziu, revine ca o panseluță de zici că n-a fost plecat. Am căutat pe internet, un moment înseamnă 90 de secunde. Concluzie, timpul este relativ, nu?
0: Și 90 de secunde mi se pare mult pentru un moment. Un moment, te rog.
1: Alex, Alexandra ne-a scris: mă scoate din sărite turnulețul de haine pe care îl lasă în același loc.
0: No.
1: Like, dude, e acolo, fă ceva cu el. Și avem aceeași conversație săptămânal. Urma să aranjezi, nu știi tu.
0: Păi da, tu trebuie să apreciezi. Stai puțin, vin în apărare.
1: Vin
0: în apărarea lui. Trebuie să apreciez că este un turnuleț undeva într-un loc anume. Nu sunt haine peste tot.
1: Nu e complex rezidențial.
0: Da. Adică măcar ceva de apreciat e acolo. Bă, măcar știi că e un turn ăla, e acolo, e locul turnului. Sigur, el primește etaje în fiecare zi, dar măcar într-un singur loc.
1: Simina ne-a scris: neața, aș avea o listă interminabilă cu lucruri care mă scot din sărite la soț, dar 17 ani de relație, după 17 ani de relație, am început să ignor marea majoritate. Numai unul mă disperă acum. Faptul că-l uită Dumnezeu afară la fumat, deși eu i-am spus că am nevoie să mă ajute.
0: Asta e. Aici n-am cu ce să-l ajut.
1: Da.
0: Am încercat, dar nu găsesc. Șosetele peste tot! Doamne, în fiecare cameră, pe jos. Vezi, Maria, era mai bine să aibă un turnuleț de șosete. Era mai bine, vezi, asta, la asta mă refer.
1: Perspectivă, asta zic, da. Cristi, neața, Dani ne-a scris: al meu are o problemă cu oceanul după care rămâne după ce face baie. Vâslesc până la toaletă. Ia gunoiul rar și nu-l pune în pungă. Mor, da, să ai noștri. Cristi, știu că asculți. Nici ieri n-ai pus.
0: Ia uzi.
1: Pungă la gunoi.
0: Am asta cu oceanul din baie.
1: Da.
0: Mai, da. Ce să zic?
1: Să avem și un audio de la Madalina.
2: Bună dimineața, dragilor. Doamne, ce cordă sensibilă mi-a atins. Urăsc la bărbatul meu că deși i-am pus coș de rufe. I-am pus coș de rufe lângă capul patului, acolo lângă botul lui. Niciodată hainele nu ajung în coș, sunt veșnic pe lângă. Și apoi mai are a doua chestie, că două, să fie așa în pereche. Mănânc o roșie sau orice, un castravet, o bucată de ardei, le pune pe farfurie și le bagă în frigider. Dacă este în tigaie, în oală, eu știu, mai rămas 5 linguri de mâncare, mănâncă 4, păi bagă lingura aia cu tot, cu oală, cu tot, cu lingură, bagă în frigider. Am spus, tai degete într-o zi, i-am spus: Dumnezeu știe că te iubesc, dacă nu făceam pușcării, dacă...
0: Mulțumim pentru mesaj, Madalina.
1: Buretele lăsat direct în chiuvetă, mor.
0: Cum a lăsat? Dar unde trebuie lăsat?
1: Păi acolo,
3: în suport.
1: Apă, în suport, în ceva. Sau pe lângă, da?
3: Aveți
0: suport de burețel?
3: Da.
0: Mă rog, pe marginea chiuvetei măcar, nu?
1: Eu, de exemplu, n-am putut mult timp pentru că una dintre pisici îl lua la mâncat.
0: Ai văzut?
1: Da.
0: Deci e practic pentru siguranța tuturor,
1: exact.
0: În chiuvetă lăsat.
1: Exact.
0: Trebuie să apreciezi.
1: Bună dimineața, oameni frumoși. Al meu, ne zice Angelica, întoarce totul pe dos când se dezbracă. Mai eu, șosete, tricou, orice dă jos de
0: pe
1: el.
0: Le dă pe dos?
1: Da, și le lasă pe dos. Așa am și eu problema, eu sunt cu hainele la noi în casă și de aia face așa cu șosetele. Și mi-amintesc, pentru că și mama îmi zicea mereu când eram mic: nu mai lăsa șosetele așa, lasă-le normal ca să poți să le spăl ca lumea. Și mereu mă gândesc că este blestemul meu că am făcut-o și eu când eram mic și acum, iată, mi s-a întors șosetele toate pe dos și făcute pachet așa.
0: Da, uite, apropo de șosete, ne-a mai scris Andreea din aur: șosetele să-i mănânc gurița lui. Mă vede că mă uit la el și începe să și le scoată tacticos una câte una, folosindu-se de degetele de la picioare. După care le aruncă triumfător în fața canapelei și îmi zice cu un zâmbet până la urechi: scumpica, atâta bucurie am și eu.
1: Dar iată că se poate. Alexandru ne-a scris: 5 ani de zile mi-a luat să învăț să pun prosopul pe port prosop.
0: Și ai reușit, Alexandru?
1: Bravo!
0: Dă-ne voie să te aplaudă.
1: Uite, trebuie să-l aplaudăm.
0: Ce efort intens. Vezi? Da, Cristiana, lucruri pe care le-ai trăit la viața ta, tot ce auzi aici, nu?
3: Am mai și trăit, da.
0: Și ce simți când auzi aceste povești? Ce se strânge pe corpul tău?
1: E și în carte vreun capitol despre asta?
3: Nu.
1: Despre șosete, nu?
3: Despre șosete, nu. OCD-sta din mine e... Trebuie să strâng acum tot ce... tot. Auzi, ce e lăsat în drum.
0: Frimiturile te enervează?
3: Da, mai ales dacă mănâncă în pat ceva, orice. Da, cum am zis că în pauză cu scobitorile eu am o problemă. Deci eu am o problemă cu scobitorile, mai ales că am văzut acum câțiva ani un episod din House, din Dr. House, și a fost un caz cu un personaj în care a intrat și a declanșat o felul de bol scobitoare.
0: Ce,
3: și de
0: atunci am...
3: Da, și de atunci am fobie cu scobitorile și prietenul meu folosește multe scobitori pe care le lasă prin pat și tot timpul trebuie să le...
0: Vii și inspectezi întâi.
3: Tot timpul.
0: Te-am țipat vreodată o scobitoare?
3: Nu. Nu, am grijă.
0: Ai scăpat momentan. Dar vezi că e o chestiune de timp, ai un cronometru acolo pe tine.
1: Uite, Elena ne-a scris, fai, m-ați făcut să-mi dau seama că eu am un soț perfect.
0: Bravo, Elena.
1: Nu te-ai uitat destul de bine.
0: Da. Ori n-ai fost foarte atentă, ori felicitări, ce să zic. Ai reușit. Bun, hai că toată lumea întreabă pe WhatsApp și când vine piesa de concurs și o să vină în curând, vine imediat. Ce, da. Eu nu
1: am mai mesaj. Venit aici, la mine este un mesaj de la Alina foarte bun. La mine e opusul celor care s-au plâns de alte femei. După 33 de ani de căsnicie, îl urăsc. Cred că are tulburare obsesiv-compulsivă, pentru că e atât de ordonat, mamă, încât mă face pe mine să mă simt foarte dezordonată, fără să-mi reproșeze ceva vreodată.
0: Aolo! Te face cu capul.
1: Amă.
0: Doar se uită. Doar observă. Mamă. Bun, ziceam că vine piesa de concurs în curând, da? Și când o auziți... repede mesaj audio pe WhatsApp 0771001872.
1: Puteți să le aruncați, puteți să le dați ordonat, cum vreți voi, exact. Dar unul, da, să fie.
0: Un mesaj e de ajuns, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și în curând cineva va fi sunat și își aude numele pe post și vestea cea mare, că intră în mare atragere la sorți pentru BTS München 12 iulie, cu toate cheltuielile acoperite.
1: Cristiana, îți mulțumim foarte tare că ai venit în dimineața asta.
3: Mulțumesc și eu.
1: Uite, am avut și un loc unde să ne eliberăm un pic frustrările.
0: Exact, și poate ți-ai găsit și subiect pentru următoarea carte.
3: Da.
1: Șosetele.
0: Te mai așteptăm cu drag la noi în studio.
3: Cu mare drag mai vin, mulțumesc tare mult.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de

0: FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Ia să vedem, 8 și 43 de minute arată ceasul. Au venit mesajele audio, v-ați înscris la Follow Pro FM. Am avut piesă de concurs mai devreme. Iar s-a înroșit numărul de WhatsApp. Ce ne place, mulțumim că sunteți alături de noi în povestea asta. Și ne dorim să vină toate șansele astea pentru voi și într-un final la tragerea la sorți. Dacă s-ar putea să-și audă toată lumea numele strigat, ar fi perfect. Avem un singur câștigător sau o câștigătoare și un plus 1. Da, în experiența Follow Pro FM la München, 12 iulie, toate cheltuielile acoperite să-i vezi live pe BTS, pe lângă biletele la concert. Avem și bilete de avion, avem și cazare, avem și bani de buzunar pentru voi, nu trebuie decât să vă distrați.
2: Și doi DJ Pro FM care se vină să întregească gașca de distracție, o să fie super marfă. Luni este marea extragere, stăm cu toții cu sufletul la gură, da. Și hai să ne pregătim să sunăm. Toată lumea acum se uită la telefon. Aoleu, o să fiu eu? Nu o să fiu eu. Cine o să fie? Și cum o să reacționeze? Asta e întrebarea, că de obicei avem lacrimi.
1: Am format numărul de telefon și pentru cineva urmează să sune.
3: Alo?
1: Alo, Andrada?
3: Da.
1: Bună dimineața.
3: Bună.
1: Scuze că te deranjăm la ora asta.
3: Spune.
1: De ce crezi că te deranjăm?
3: De la Pro FM.
2: De la Pro FM, exact.
1: Andrada a intrat în tragerea la sorți pentru concertul BTS.
2: Felicitări!
1: Așa se face. Hai, nu să dăm drumul la atmosferă, la bucurie, la toate cele. Haide!
3: Hai să mă bucur.
1: Așa, să vedem dacă o trimitem pe Andrada la München pe 12 iulie să vadă live BTS. Ce ar însemna pentru tine, Andrada, să ajungi acolo?
3: Sincer, o șansă unică. Doresc din suflet.
2: Păi, hai să vedem în primul rând dacă mesajul audio este bun, dacă te califici, dacă ai zis cum trebuie.
1: E bun, că altfel n-ajungea în direct, hai să-i dăm și un play.
4: Follow Pro FM, Andrada din Oradea.
1: Andrada din Oradea merge în mare atragere la sorți de luni, 29 iunie. Ai reușit, fată.
3: Mulțumesc.
1: Încerci de mult? Câte mesaje ai dat în total?
3: La câte concurs?
1: Da, te-ai înscris la fiecare concurs?
3: Săptămâna trecută, da, ieri n-am apucat, că am fost la muncă.
1: Când ai reușit?
2: De cât timp ești fană BTS?
3: Cam din 2017.
2: Din 2017?
3: Wow! 9 ani!
2: Și de concursul ăsta Follow Pro FM, cum ai auzit?
3: Instagram, TikTok, peste tot. V-am scris și pe Instagram despre el.
1: Ia uzi, ce tare. Bravo, Andrada, știi cum funcționează concursul? Dacă ți-auzi numele extras luni, ai și un plus 1? Te-ai gândit? Pe cine iei?
3: A fost câteva opțiuni.
1: Ai fost câteva opțiuni? Au fost și? La ce concluzie ai ajuns?
3: O să văd dacă te știi.
2: Aha, deci nu-și face planuri încă.
1: Da, opțiunile ni le spui? Măcar?
3: Ar fi ok din Asia tot Army, dacă vrea să vină. Dacă nu, am câteva cunoștințe, prietene bune pe un grup Army, deci care tu... sigur își dorește cineva să vină.
1: Tu cunoști pe cineva din Army care nu știi sigur dacă ar vrea să vină, ai zis?
3: Dacă nu are planuri deja programate atunci.
1: Mamă! Cred că orice Army anulează orice plan dacă vine vorba de un concert BTS live, mai ales cu toate cheltuielile acoperite. Bun, știi, da? Bilete de avion, cazare, bani de buzunar, bilete la concert toate acoperite.
3: Da.
1: De Pro FM și Carpat în turism. Îți ținem pumnii, Andrada, și îți mulțumim că ne asculți, felicitări. A trecut prima etapă.
2: Primul hop, ne vedem, ne auzim, de fapt, la al doilea, care este luni dimineață, da?
3: Da, mulțumesc.
1: Bine, te-am pupat, aplauze pentru Andrada.
2: Așa, ia să vedem.
1: Te pupăm, felicitări. Și puteți și voi să fiți în locul Andradei. Foarte simplu, când vine piesa de concurs pe post, marcată ca atare, repede mesaj audio, Follow Pro FM, numele tău, orașul din care ne asculți. Și dacă ești sunat după cum s-a întâmplat cu Andrada, a intrat în tragerea la sorți de luni dimineață. Băi, ce repede trec zilele astea. Dar odată cu ele și șansele voastre să vă înscrieți. Deci, stați cu rechile pe Pro FM. Următoarea piesă de concurs vine la colegul Venger în emisiune după 10. Și de altfel avem piese de concurs în fiecare emisiune de dimineață și până seara. Și mai sunt în afară de astăzi încă două zile de înscrieri, joi și vineri, da? Deci, astea sunt zilele în care încă puteți să profitați de șansa. Astăzi, mâine și poimine.
2: Da, și mai avem câteva informații utile. Uite, dacă, de exemplu, ești în căutarea unei noi vacanțe, poți folosi codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Anul acesta, Carpat în Turism, apropo, aniversează 30 de ani de activitate. Este cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Și vine și cu un răspuns clar la întrebarea: unde pleacă românii vara aceasta?
1: Ia unde pleacă, ia zine.
2: Păi avem așa: Antalya, Hurghada, Cipru, Maiorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale acestui sezon.
1: Aha, când zici Madeira, Ionuț, la ce te gândești? Primul lucru:
2: la Cristiano Ronaldo.
1: Acolo s-a născut, nu?
2: Exact.
1: E insula de baștină.
2: Magiera.
1: Da, Magiera. Bine, ținem pumnii, baftă și încă o dată mulțumim prietenilor de la Carpat în Turism că au făcut posibil această nebunie. Puneți numele mare atragere la sorți. Profită de ocazie. Un mesaj audio. Poți trăi experiența vieții tale chiar vara asta alături de Pro FM și Carpat în Turism.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpat în Turism.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
7: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
6: Wow, cât de simplu pare!
7: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie. Purland Cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei, Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99 și Five Continents smântână 900 de grame, 27 de lei, 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Știm, ai un feed impecabil.
14: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Bună dimineața, nouă fix. Suntem pe Pro FM și Alina Barbu a revenit, ne prezintă știrile, te ascultăm.
1: Bună dimineața, mii de camioane care transportau deșeuri au fost verificate în premieră cu scannerul cu raze X. Din toamnă vor fi înființate primele clase de grădinar urban în licee și coduri roșii de caniculă au fost emise pentru vestul Europei. Toți ochii au fost ieri spre Palatul Cotroceni, unde a avut loc o nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui premier. Președintele nu a anunțat însă aseară niciun nume pentru Palatul Victoria. A transmis însă că se conturează varianta unui guvern minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Le-a cerut partidelor să demareze discuțiile pentru semnarea acordului într-un ritm accelerat. Potrivit Digi24, șeful statului ar putea desemna un nou premier până în această seară. De mâine, Nicu Șordan va pleca în Polonia. O altă variantă ar fi ca desemnarea să fie făcută săptămâna viitoare. Însă această perioadă coincide cu începutul vacanței parlamentare. În lipsa unei decizii, țara ar putea rămâne până în toamnă cu un guvern demis care nu mai are susținerea parlamentului. 100 de tone de deșeuri au fost oprite de la intrarea în țară de Garda de Mediu în cursul săptămânii trecute într-o operațiune care a vizat peste 4.000 de mașini de transport la principalele zone de intrare în țară. În premieră, transporturile au fost verificate cu noul scanner mobil cu raze X cumpărat prin PNRR. Echipamentul permite verificarea rapidă a mașinilor de mare tonaj, fără să fie nevoie ca acestea să descarce marfa. Practic, autoritățile au putut vedea în interiorul transporturilor compartimente ascunse, diferențe de densitate sau mărfuri nedeclarate. Garda de Mediu a dat și de 60.000 de lei pentru încălcarea legislației din domeniu. România are primii profesori pregătiți să predea noua calificare de grădinar urban, care va fi introdusă în școli începând cu anul școlar viitor. 11 cadre didactice din 4 licee agricole au finalizat un program intensiv de formare. Profesorii provin de la licee din județele Ilfov, Botoșan, Hunedoara și Alba și vor pregăti elevi pentru o meserie tot mai căutată legată de amenajarea și întreținerea spațiilor verzi urbane. Primele clase de grădinar urban vor fi înființate din toamnă în mai multe licee din țară. Vestul Europei se topește la soare. În Marea Britanie va fi emis o avertizare cod roșu de caniculă pentru mai multe zone unde se așteaptă ca temperaturile să depășească recordurile istorice. Se vor înregistra frecvent 35 de grade și în unele locuri se pot ajunge la peste 40 de grade Celsius. Sute de școli fie își închid complet porțile, fie trimite elevii acasă mai devreme din cauza căldurii extreme. Și transporturile pot fi perturbate în Regatul Unit, avertizează autoritățile. Celebrul tren Eurostar care leagă Londra de Paris a anulat 4 garnituri în următoarele 2 zile. În Franța, valul de căldură a adus cele mai mari temperaturi din ultimele 8 decenii de când se fac măsurători meteo. Au fost înregistrate 43 de grade Celsius în vestul acestei țări. Iar turnul Eiffel, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Paris, a luat decizia de a închide accesul vizitatorilor cu câteva ore mai devreme din cauza temperaturilor extreme. Se știu deja primele echipe calificate în 16-im la Cupa Mondială după ce s-a încheiat și faza a doua a meciurilor din grupe. Mexic, Statele Unite, Germania și Argentina merg mai departe de pe primul loc din grupele lor. Sunt calificate și Franța, Norvegia și Columbia. În același timp, sunt și 5 echipe care pot să-și ia adio de la Mondial, indiferent ce fac în ultimele meciuri. Este vorba despre Haiti, Turcia, Tunisia, Iordania și Panama. Azi începe ultima fază a grupelor. De la ora 22 se vor juca în paralel partidele Elveția, Canada și Bosnia-Herțegovina, Qatar din grupa B. Un cod galben de caniculă vizează azi 6 județe din vestul și nord-vestul țării, iar un cod galben de precipitații abundente afectează tot astăzi zona montană în a doua parte a zilei. Vremea continuă să se încălzească în toată țara, iar în sudul și vestul țării vom avea disconfort termic și maxime de până la 34 de grade. În capitală mai apar astăzi perioade cu instabilitate și averse, mai ales după amiază. Maxima va fi în jur de 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când intri într-un duș fierbinte după ce ai stat în frig.
3: This is Pro FM, Open Radio.

0: miercuri, ca să nu încercăm să ne reglăm puțin emoțional și să analizăm puțin psihologic ce mai pățim. Și uite, Ionuț a făcut un studiu, niște săpături, și a aflat ceva foarte interesant.
1: Da, am ascultat un podcast foarte drăguț în care un domn a făcut cel mai mare studiu despre regrete. Și te-ai gândit că așa sunt, domne, un milion de feluri de regrete, un studiu pe vreo 30.000 de oameni și s-a descoperit că, de fapt, regretele, indiferent de ce loc ești, se împart în 4 mari categorii. Și până să vorbim cu Miruna Stănculescu, psihologul nostru, despre asta, o să vreau să vă și ajutăm cu un mic regret astăzi, pentru că unul dintre cele 4 mari regrete este cel de conexiune. Și de obicei se manifestă prin, bă, de ce n-am dat un telefon? De ce n-am sunat persoana aia de care mi-e dor? Și în dimineața asta, după ce vorbim un pic așa psihologic despre regrete, o să încercăm să vă ajutăm cu asta. Așa că la 077-100-1872 dă-ne numărul unui prieten cu care n-ai mai vorbit de mult și să facem noi legătura cu el, ca să nu apuci să trăiești acest regret de conexiune, să zici, bă, de ce n-am dat un telefon? Te ajutăm noi să dai un telefon, uite, îl dăm noi pe impulsurile noastre.
0: Ia uzi, punem la bătăi niște impulsuri. Da. Bună dimineața, Miruna Stănculescu.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Psiholog, ajută-ne, please help. Deci studiul ăsta, ai auzit de studiul ăsta?
2: Da, am auzit de studiul ăsta.
0: Cele mai mari regrete în viață sunt legate de lucruri pe care nu le-am făcut, culmea. Nu de prostii pe care le-am făcut de-a lungul timpului.
2: Și, dar... Da, pentru că cea mai destructivă, de multe ori, întrebare existențială e ce ar fi fost dacă. Ori dacă faci ceva și iese prost, e important totuși, pentru că dacă n-afli ce-ți place, o să afli ce nu-ți place. Și atunci, dacă ai aflat ce nu-ți place, poți să tai asta de pe listă.
0: Aha.
2: Și noi putem să idealizăm foarte mult ce înseamnă să ai ceva. Și aici, na, să putem vedea care e diferența dintre realitate și ce-ți imaginezi tu. De pildă, eu toată viața îmi imaginam că să mergi cu o mașină decapotabilă este această experiență absolut minunată. Până am putut să fac asta.
0: Până am putut să fac asta
2: și am descoperit o grămadă de lucruri, că n-am destulă încredere în seminii cu care împart traficul, multe lucruri, că București are mult prea mult praf. Singura experiență care avea vag legătură cu asta a fost când am reușit să-mi fraieresc consoarta și să conducă el și ne duceam către mare și era aia cu pletele în vânt și eu pe locul fără responsabilitate beam o bere. Până am ajuns la destinație aveam părul lung atunci și în loc de plete aveam un ciorap cu două călcâie. Am crezut că o să mă rad în cap, părea imposibil să mă mai pieptăm vreodată. Și asta a fost diferența dintre ce mi imaginam eu și acum când văd pe cineva care e într-o mașină, spre deosebire de ce mă gândeam că simte atunci, știu exact ce simte.
1: Hai să definim mai întâi. Ce este regretul?
2: Regretul pleacă de la un rezultat care nu-mi convine. Da, să zicem, de pildă, vorbim de regretele de conexiune, da? Mă simt singur la un moment dat și pornind de la ce nu-mi convine în prezentul meu, mă apuc prin trecutul meu și mă uit să văd care au fost comportamentele sau care au fost situațiile care au contribuit.

0: în opinia mea, la ce se întâmplă astăzi. Și mi se pare că dacă aș fi făcut diferit, e așa altceva.
1: Asta, asta ar fi definiția regretului.
0: Da, regretul pleacă de la premisa că ce nu-mi convine putea fi adresat cumva dacă în trecutul meu făceam diferit.
1: Dar există o diferență între regret, remușcare și vinovăție?
0: Regretul are legătură cu un comportament pe care nu l-am avut. Remușcarea are legătură cu un comportament pe care l-am avut și a fost greșit. Da, am rănit pe cineva, am stricat ceva. Regretul e de fapt o pierdere. Trăiesc cu impresia că am pierdut ceva ce aș fi putut să am dacă făceam diferit.
1: Așa,
0: remușcarea e altceva.
1: Eu
0: aș fi vrut să fac diferit și să nu rănesc pe cineva.
1: Da,
0: adică să ne întoarcem la asta cu prietenul, e regret că nu l-am sunat, e remușcare dacă, de pildă, nu știu, știu că m-am certat cu el și pe urmă omul, nu știu, a fost într-o situație dificilă și eu n-am fost acolo, ai remușcare.
1: Egal vinovăție? Asta
0: da.
1: Remușcarea?
0: Da.
1: Asta două s-a același
0: da.
1: Lucru.
2: Okay. Și în acest studiu uriaș s-au definit patru tipuri de regret. Care sunt acelea?
0: Regretele sunt așa, de conexiune, sunt unele de îndrăzneală sau curaj, da? Mi-aș fi dorit sau ar fi trebuit să am mai mult curaj să scot iubita din liceu, să-i spun că îmi place de ea, că astăzi cine știe ce s-ar fi întâmplat în loc de ce se întâmplă. Deci de conexiune, de curaj, de situație în care eu presupun că ar fi putut să fie mai bine dacă făceam altceva, aș fi fost mai bogat, mai cu studii mai multe, mai de succes.
2: Dacă n-aruncam banii pe
0: prostii. Ajută-mă cu ultima, că nu știu acum.
2: Și cele morale.
0: Dacă... Și cele morale, da. Adică remușcările care se duc către remușcări eventual, în sensul că ar fi trebuit să procedez diferit, ar fi fost, m-ar fi reprezentat mai bine, să fiu un om mai bun sau să ajut mai mult sau... Uh-huh.
2: Dar de ce face mintea noastră aceste scenarii? Ce ar fi fost dacă? De ce? A avut un scop evolutiv sau?
0: Regretul are, de fapt, o intenție bună în spate, în sensul că în momentul în care nu ne convine ceva în prezentul nostru, una dintre bazele sau una dintre bazele de date ale cunoștințelor noastre stă în trecutul nostru, adică experiența noastră de viață. Și primul lucru pe care îl fac când nu-mi convine ceva în prezent e că îmi folosesc trecutul de suport și văd acolo ce am făcut și mă întreb ce aș fi putut să fac diferit. Problema e că toată călătoria asta e de multe ori cumva cu niște tinichele agățate de coadă. În primul rând că pare cumva că e o garanție, dacă eu aș fi făcut diferit ar fi ieșit mai bine și nu știu asta. În al doilea rând, conform principiului cu după război, mulți viteși se arată. De multe ori eu uit ce informații aveam în momentul în care am făcut diferit.
1: Toți suntem deștepți după.
0: Toți suntem deștepți
1: după. Dar nu uităm să ne gândim așa la situație.
0: Da? Următoarea chestie este că uităm de multe ori că indiferent cât de deștepți sau nedeștepți am fost sau câte informații am avut sau n-am avut în momentul ăla, până la urmă, de cele mai multe ori într-o viață, avem cele mai bune intenții. Nu ne trezim dimineața cu intenția de a strica viața cuiva și cu atât mai puțin de a o strica pe a noastră. Ne iese asta, pentru că suntem câteodată, că suntem neîndemânatici, prinși în propriile noastre probleme, nu întotdeauna funcțional și așa mai departe. Și uităm asta, uităm și ne acuzăm de multe ori pentru niște intenții pe care nu le-am avut în momentul în care chiar dacă am făcut ceva ce nu ne reprezintă neapărat în viața de toate zilele.
1: Avem o întrebare deja pe WhatsApp și o să-i găsim răspuns imediat. Ne-a întrebat Mihaela mai exact ce ne face un regret de genul ăsta. Cum ne consumă fizic, poate ne consumă emoțional să tragem după noi acest bagaj de regrete. Ce impact au ele asupra noastră și cum ar trebui să le privim? Aflăm imediat de la Miruna Stănculescu, psiholog, și vă așteptăm cu întrebări pe WhatsApp sau în live pe Facebook și pe TikTok. Am intrat live și acolo. O să venim și cu soluții, evident, să învățăm cu toții cum să gestionăm un pic mai bine genul ăsta de lucruri, de regrete. Facem o pauză, rămânem în live acolo, ne auzim imediat pe radio.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Nisip, pietre la rinichi,
3: URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
14: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
15: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și Fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
16: Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Trenduri, muzică, energie.
18: Exact ce cauți.
19: Yes!
18: Și da, avem și social fun.
17: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Poveștile, vorbeam în pauză aici în live pe TikTok și pe Facebook cu psihologul Miruna Stănculescu despre regrete și venise această întrebare de la o ascultătoare care a întrebat cum ne consumă fizic și emoțional un regret pe care refuzăm să-l procesăm și îl purtăm cu noi an după an după an. Răspundem la întrebarea asta și mai departe o să vă ducem și în ce discutam în live. Dar hai să răspundem punctual la întrebarea asta în momentul.
1: Așa, mai spunem o dată întrebarea.
0: Cum ne consumă? Ce ne consumă? Face un regret ăsta?
1: E clar că ne consumă resursele în primul rând, pentru că dacă eu tot stau în trecutul meu și retrăiesc, în primul rând, vinovăția greșelii, părerile de rău, ale pierderii unui rezultat pe care mi l-aș fi dorit, dezamăgirea perpetuă în care, deși mi-aș fi dorit să fie mai bine, îmi dau seama după aia că nu s-a schimbat nimic și tot prostie. Prima problemă e că îmi consumă resursele pe care le-aș putea investi în schimbare sau pe care le-aș putea investi în acceptarea a ceea ce nu pot să schimb. Uh-huh. Pentru că e un cumul de emoții, da? De vinovăție dacă am greșit cuiva sau mie, da? de întoarcere împotriva propriei persoane, da? De acuzație, eu mă tot auto-acuz acolo. Și mă tot atac, iar asta, tot procesul ăsta mă lasă fără resursele de încredere în sine, de determinare, că chiar dacă n-am avut cel mai bun comportament, să mă asigur că repar și insist până se repară ce am stricat. De găsirea soluțiilor pentru a repara un rezultat care nu-mi convine, indiferent despre ce ar fi fost vorba.
0: Ai menționat în live adineaori ceva foarte important, și anume că trebuie să plecăm și de la premisa, atâta timp cât e adevărat, că nimeni nu intenționează să facă un lucru care este rău.
1: Da, trebuie să plec întotdeauna de la premisa bunei intenții.
0: Să fie
1: adică,
0: asta cheia ca să putem, da, să depășim mai ușor ce s-a întâmplat.
1: Întotdeauna când mă judec pe mine, am nevoie să plec de la premisa în care nu m-a acuz pe mine că am avut rele intenții. De multe ori pare mai simplu, pentru că cumva primim asta prin educație. Noi atunci când suntem mici suntem de multe ori doar judecați, adică ni se spune ce am făcut bine sau ce am făcut prost și mai puțin înțeleși. Și învățăm să facem același lucru cu propriile persoane. Problema e că judecata suspendă înțelegerea, se presupune că eu am terminat de înțeles, sunt deștept și trag o concluzie. Ori de multe ori eu am nevoie, chiar că nu-mi convine care de pildă a fost comportamentul meu sau nu-mi convine care a fost decizia mea, am nevoie să înțeleg de ce, dar nu de ce la modul acuzator, ci de ce, pornind de la premisa bunei intenții, adică spunându-mi, băi, poți mai mult de atât, îți doreai să faci mai mult de atât, hai să vedem ce s-a întâmplat, ce știai atunci, care au fost circumstanțele în care s-a întâmplat asta, ce te-a rănit, ce te-a deranjat, de ce ai făcut așa?
0: Deci pe un ton înțelegător. Tu
1: pe un ton înțelegător.
2: Asta spune și domnul acesta care a făcut studiul, cel mai mare studiu despre regrete, că trebuie să ne privim cu compasiune și cumva asta am învățat și eu, tot mergând la terapie. Eu am avut un mare regret că nu am petrecut destul timp cu mama când s-a îmbolnăvit. Și m-am măcinat foarte mult timp cu asta și până la urmă, cu compasiune, am stat și am înțeles că atât am putut în condițiile alea, fiind un copil de 17, 16, 19, 20 de ani, care nu suporta să-și vadă mama bolnavă acasă și nu venea acasă.
0: Încercai să fugi de realitatea.
2: Și încercam să fug de asta. Acum regret, dar privind cu compasiune, mi-am dat seama că atât am putut în condițiile alea.
0: Și te-ai iertat.
2: Umba. Într-un final.
0: Pe WhatsApp vă așteptăm, da? Ai zis tu, Ionuț, mai devreme.
2: Dacă vreți să vă ajutăm să treceți peste un regret, acela de conexiune, dați-ne numărul unui prieten cu care n-ați mai vorbit de mult și facem o surpriză aici la radio, îl sunăm, îi dedicăm o melodie să vă...
0: Îi dați un semn cu ocazia asta, da?
2: Exact, să reaprindem flacăra asta, că uite, poate e semnul să nu lăsați regretele astea să se adune.
0: Când este regretul un lucru bun, Miruna?
1: Regretul e un lucru bun în momentul în care învăț ceva din ce s-a întâmplat acolo, îmi propun ca eu să fac diferit. Cu alte cuvinte, în momentul în care îl folosesc, în așa fel încât eu să devin o versiune mai bună a mea. Adică, fiecare dintre noi ar trebui, știi cum e, să ne trezim dimineața și să ne scriem următoarele chestii pe o hârtiuță, da? O să greșesc? N-o să iau întotdeauna cea mai bună decizie?
0: Mi-a dat anxietate. Nu pot să scriu așa la începutul zilei.
1: Băi, da, asta se întâmplă.
0: Așa e, dar e greu să...
1: Și după ce am terminat acceptăm să scriu asta, că o să greșesc și nu o să iau întotdeauna cele mai bune decizii, să-mi scriu mie, dar sunt dispus să înțeleg ce am greșit și sunt dispus să văd ce pot să repar dacă nu iau cea mai bună decizie. Pentru că realist, asta e tot ce poate să fac un muritor.
0: Da, nu știu, e pentru oameni echilibrați ce zici tu deja. E foarte, foarte frumos ai zis acolo, încercăm cu toții. Dar sunt momente când e foarte dificil să aplicăm.
1: Știi, acum știi cum e cu chestiile astea? Eu mi-aș dori de pildă ca gravitația să tragă de lucruri în sus. Chit că-mi convine, chit că nu-mi convine, tot în jos o să tragă de ele. Unele adevăruri, ălea sunt.
2: E vreun exercițiu pe care putem să-l facem când ne apucă un regret din ăsta care ne copleșește?
1: Da. De asta aveți fișa de lucru. Fix despre asta așa se și numește. E o fișă de lucru de îmbrânzire a unui regret.
2: 077-100-1872 dacă vreți fișa de lucru într-un format
1: și
2: PDF.
1: Și o să vedeți acolo, exact. În primul rând trebuie să conștient, trebuie să numesc regretul ăla, trebuie să-l descriu, da? E mai exact ce, despre ce e vorba. Și vă încurajez să scrieți lucrurile astea. Pare tentant să cred că mă descurc cu ele în capul meu, dar nu funcționează așa. Gândim foarte repede. Nu prindem tot ce gândim, dar eu nu conștientizez pe deplin tot ce gândesc și de multe ori sunt chestii care sunt total absurde odată ce le scriu pe hârtie și nu le prind în capul meu că sunt absurde.
0: Ai dreptate.
1: În al doilea rând, eu pot să trec în capul meu și probabil că vi s-a întâmplat să vă gândiți la lucruri și la un moment dat să vă întrebați cum dracu am ajuns aici că mă gândeam la altceva. Trec foarte repede de la un lucru la altul. Pot să trec foarte repede de la stai să văd despre ce e vorba la nenorocitule, nu trebuia să faci așa.
2: Da, pentru că ne trigăruiesc.
1: Când scriu, e mai greu, forțez creierul să meargă cuvânt cu cuvânt și e mai greu să se întâmple asta sau prin procesul ăla dacă se întâmplă. Și atunci primul lucru e să-l numesc, pe urmă să văd, să mă înțeleg pe mine, să încep să mă întreb ce s-a întâmplat atunci, ce informații aveam, despre ce a fost vorba, dar nu să mă acuz, ci să mă înțeleg, să mă uit, să văd și vedeți că multă lume spune, inclusiv la terapie, păi da, dar asta înseamnă să-mi găsesc scuze. Da și nu.
0: Eu mă gândesc că în momentul ăsta ascultă Pro FM un om, cel puțin un om, care se simte definit de o greșeală din trecut, care simte că a făcut ceva care i-a schimbat sau i-a deraiat complet traiectoria pe mai departe, indiferent de ce tip de greșeală vorbim, cu ce gând crezi tu că ar trebui să rămână acest om care ne ascultă și simte asta? După discuția asta.
1: Ce înseamnă că practic o greșeală? Și da, acum înțeleg că putem să discutăm și despre scenarii care sunt dramatice, da? Adică știu că putem să discutăm și despre asta, dar până la urmă o greșeală te deraiază pe un alt drum. Care-i drumul ăla și cum pot să fac să mi-l îmbunătățesc și ce pot să fac cu el și ce pot să înțeleg de acolo și de asta vezi că asta e diferența, pentru că sunt oameni care au văzut în unele chestii care practic păreau de netrecut un nou început. Oriunde poate să existe un nou început și da, mi-asum că o să par o propoziție ușor de spus și sunt sigură că sunt oameni în situații care par de netrecut. Dar până la urmă, despre asta e vorba. Trecutul uneori mai cu blândețe, alteori chiar cu nemilostenie, ne trântește câte, ne pune în câte o situație care ne duce foarte departe de drumul pe care eram.
2: Da, uite, și trauma cumva rămâne și se ștanțează acolo un traseu în creierul tău. Ne-a scris și Ramona aici pe WhatsApp. Bună dimineața, cel mai mare regret al meu e că nu am profitat de ultima conversație video cu mama, pierzând-o după 2 ore de la acea conversație. Exact cum am povestit și eu mai devreme. Ce putem să-i spunem Ramonei să fie mai bine?
1: Nu știu ce speră Ramona că se putea schimba în cele 2 ore. Probabil că dacă regretă atât de tare, estimează că se schimbau multe. Realitatea e că foarte puține lucruri se schimbă în 2 ore. Și fie că avea o relație bună și a pierdut doar cele 2 ore, fie că nu era o relație prea bună și spera să o repare în alea 2 ore, 2 ore sunt puțin pentru orice.
0: Să nu se mai învinovățească atât de mult. Da, păi cred că aici tragem concluzia discuției cu Miruna. Astăzi trebuie să fim înțelegători cu noi, să nu uităm ce informații avem la momentul
1: ăla. Atenție, înțelegător prin înțelegere, eu nu înțeleg prin asta că trebuie să-mi spun lasă că a fost bine, nu. Trebuie să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Pot să fiu necăjit sau supărat pe mine și să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Nu întotdeauna o să fiu mulțumit. Înțelegător nu în sensul de tolerant până dincolo de limita la care îmi zic mie că a fost bine ce am făcut. Nu, dar să înțeleg, dacă să plec de la premisa că pot mai mult și știu mai bine, cel puțin acum, dacă nu atunci, și să înțeleg ce s-a întâmplat.
0: Miruna, îți mulțumim frumos, ai și o carte.
1: O carte care despre asta vorbește, despre câte categorii de regrete sunt. Eu nu-ți mai ajuți că...
2: Se numește Daniel Pink, Puterea așa. Regretului.
0: Puterea regretului.
2: Și este chiar, e chiar omul cu studiu.
1: Ia uite.
0: Este omul care a făcut studiu de care
2: este,
0: zi?
2: Da, care a făcut studiu cu 26.000 de oameni, care a descoperit dacă se împart în patru mari categorii, indiferent de ce țară, continent sau
0: bun.
2: Indiferent.
0: Daniel Pink, Puterea regretului.
1: O fișă de lucru, cum am zis, cu care să vă ajută să împlânziți un regret și strălucirea cum era?
2: Eternal Sunshine of the Spotless Mind sau strălucirea eternă a minții.
1: A unei minți neprihănite, da.
0: Este film.
2: Da. O capodoperă, da. Vă recomand
0: bine.
2: Să vedeți.
0: Deja sunt mesaje multe de la ascultători care vor fișa de lucru. Mulțumim, Miruna, te mai așteptăm la noi în studio.
1: Cu drag.
0: Mulțumim, facem o pauză scurtă, dar nu o să regretăm. Revenim.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Pro FM. Open Radio.

0: doar pentru că am vrut mai mult.
1: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Hai, bună dimineața, am vorbit toată ora nouă cu psihologul Miruna Stănculescu despre regrete și am aflat că există 4 tipuri de regrete și unul dintre ele este regretul de conexiune. Faptul că n-ai dat un semn și apoi te macini ani de zile, bă, dar de ce n-am profitat când a fost momentul? Și uite, vrem să vă ajutăm cu asta în această dimineață, 077-100-1872. Poate ai un prieten cu care n-ai mai vorbit de mult, poate chiar cu fratele, cu sora, poate cu un verișor.
1: N-ați poate mai cu banca.
0: Da, și e cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci, să dai un telefon. Acum, în cazul ăsta, mă rog, să ne dai nou un mesaj pe WhatsApp la 077-100-1872 și să ne dai numărul de telefon al prietenului și noi îi sunăm, îi dedicăm și o melodie, îi facem ziua un pic mai bună și poate reaprindem flacăra aia prietenii între voi doi.
1: Ca
0: și
1: să nu trăiești regretul de conexiune. De care
0: exact, și ca să nu ziceți, domne, că noi doar cerem și nu facem, o să încep eu, o să sun un foarte drag prieten din viața mea, pentru că recent, când am făcut curățenie într-o cutie cu amintiri, am descoperit niște poze foarte frumoase și mi-am dat seama că nu îl sun atât de des cum ar trebui. Probabil îl și cunoașteți, tu stai toată ziua cu el. Eu sper să-mi răspundă.
1: De când n-am mai vorbit cu el?
0: Uite, cred că ne-am desunat, nu l-am mai sunat de câteva luni bune, că ne mai sunăm așa ocazional, dar uite, n-am mai apucat. Ne-am mai văzut așa fugitiv prin locuri, pe la evenimente, dar nu... Acolo te vezi așa doar câteva minute, nu stai să discuți, să stai la povești. Și uite, o să vreau să-l sun acum, sper că e treaz, adică sigur e treaz.
1: Îl sun pe Șurubel?
0: Da.
1: Acum, imediat, uite, dăm și noi un DJ Project și Giulia. Cum crezi că se numește piesa asta, Ionuț?
0: Oh!
1: Regrete, mai știți piesa asta? Și imediat vedem dacă îl prindem pe Șurul la telefon. Îți zic eu, știu exact unde e, ce face. E la cabina de make-up. Aha. Se îmbracă, se pregătește. Începe emisiunea, da? Vedem cum îl prindem.

0: Hai că am început bine.
1: Nu, nu, el așa are.
0: Așa are el, da. Do not disturb, yeah.
1: Să nu poți să-l suni din prima. Persoana importantă, domnule. De aia, a, de asta, mă, că eu îl sunam și nu răspundeam.
0: Nu știu, e vina ta, practic.
2: Da?
1: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, recunosc acest număr.
1: Oh, oh, și recunoști această voce. Salut, bunul meu prieten Andrei Lăcătuș.
2: Salut, dar Ionut, de unde ai numărul meu? L-ai găsit cumva în agenda aia vechea ta?
1: Exact, exact. În agenda aia vechea mea era numărul tău de fix, de pe vremea când nu era, nu avea nici măcar prefix, începea direct numărul.
0: Mama, ai
2: mama,
0: și...
2: Mama, poți să-mi...
0: Ia zi.
2: Poți să-l dau la radio, efectiv poți să-mi zic numărul la radio.
0: Că nu mai e valabil.
2: Da, puteți să sunați 220-1292.
0: Mamă, ți-a rămas 2-2-2. În minte,
1: și mie, și mie că-l
0: salut, 232-2646, cred că era al meu.
1: Și al meu era 413-6931.
0: Șurubel, bună dimineața! Ce faci, tată?
2: Uite, întârzi la platou.
0: Emisiune.
2: La...
0: N-ai ajuns? Încă n-ai ajuns?
2: Acum ajung să parchez.
0: Și eu care ziceam de tine că săracul e deja la machiaj, se îmbracă, se pregătește de emisiune ca un profesionist și el n-a parcat încă lateral cu spatele, care știm că durează 10 minute. Mă rog, de ce te deranjăm de fapt?
1: Am vorbit mai devreme despre regrete și despre regretele de conexiune și uneori îmi pare rău că nu mai vorbim atât de mult cum vorbeam odată și am zis în această dimineață să te sun, să te întreb ce mai faci, mă, Andrei?
2: Wow! Ce frumos, să știi că și eu regret chestia asta. Eu cred că ceea ce ne-a despărțit pe noi prima oară a fost muzica, Ionut.
1: Da,
0: și fata aia, Andreea. Sau cu Andra.
1: Nu, hai, lasă, nu mai descurcă Andreea.
2: Nu mai descurcă, te rog.
1: Gata.
2: Nu, nu, Ionut a apucat-o pe calea muzicii electronice la un moment dat în viață și mie încă îmi plăcea hip-hop-ul.
1: Da, și la un moment dat ție ți-a plăcut mai mult să stai acasă și mie mi-a plăcut mai mult să-mi vin la radio și nu ne-am mai văzut în fiecare zi, dar noi ne mai vedem așa ocazional și cu colegii de liceu, avem o relație foarte frumoasă, dar în dimineața asta am să întreb, ce mai faci, cum ești? Ești obosit acum pe sfârșit de sezon?
2: Nu sunt neapărat obosit, dar sincer mă gândesc foarte mult la vacanță, sunt așa...
0: E obosit,
2: Da, nu obosit e cuvântul, să știi, visător.
0: Da.
2: Mă uit la vloguri cu locul unde o să mă duc în vacanță, mă uit la alți oameni care s-au dus acolo ca să trăiesc exact ce au trăit și ei.
0: Să te încarci frumos. Auzi, dar tu ai, Șurubel, un om pe care l-ai suna ca să nu ai un regret de conexiune?
2: Mamă! L-aș suna pe frații mei mai des.
0: Ce frumos!
1: Amin!
2: Da, aș mai juca și un fotbal cu el. Uite, dacă mă aude în momentul ăsta, aș spune că o să mă duc să-l iau la un fotbal. Să-mi aduc aminte cum mergeam noi către parcul mare de lângă casa noastră, cu mingea la picior plecând de acasă și trăgeam la poartă o poartă formată din doi copaci.
0: Se știe. Ce tare. Ia, fii atent că a venit un mesaj audio de la o ascultătoare între timp. Hai să vedem. Ia.
3: Bună, dragilor. Am și o problemă mică.
0: Bună, Giulia.
3: Eu și sora mea suntem supărate. Nu sunt supărată eu pe ea, ea pe mine. Pentru o mică problemă familiară și m-a blocat. M-a blocat total, nu reușesc să dau de ea nici pe Messenger, nici pe WhatsApp.
0: Wow.
3: Și poate voi reușiți totuși să mă ajutați. Telefonul ei este...
0: Lasă că ascultăm noi mai departe de aici, da? Bun, deci avem, uite, o speță. Exact când ziceai tu de fratele tău, Silviu, fix a venit mesajul ăsta de la Giulia.
2: Exact.
1: Andrei, te iubesc, îmi este dor de tine. Hai să ne mai vedem.
2: Eu te iubesc, Ionut.
1: Te aștept la petrecerea de casă nouă.
0: Dacă nu zicea și Ionut...
2: Da, ce frumos.
1: Că e în același bloc unde petreceam noi în liceu. Putem să mai vomităm pe alt pervaz acum.
0: Oh my god.
1: Scuze.
2: Și bună dimineața, România.
1: Bună dimineața, România. Te pup, Andrei, ciao.
0: Te pupăm.
2: Ciao.
0: Cum a zis el, te iubesc, Ionuț, așa accentuat, Ionuț. Bine, mă, Șuru, lasă. Că ne vedem imediat. Da, mulțumim Șuru că ne-a răspuns la telefon, deși știm că e greu să fac asta când parchează, după cum ziceam, și eu te iubesc pe tine. Și mulțumim și dragi ascultători că v-ați trezit cu noi astăzi. N-avem timp să rezolvăm problema Giuliei cu sora Mihaela astăzi.
1: Da, salvăm numărul, rezolvăm exact. Mâine.
0: Salvăm numărul de telefon acolo și ne ocupăm și de problema asta, Giulia, promitem. Dar uite, ne-ai prins la 9 și aproape 50 de minute. Ridicăm ancora, dar mâine acostăm din nou de la 7 fix.
1: Fără regrete.
0: Fără regrete. Și pentru că știu că îi place mult lui Șurub piesa asta și ai zis că dai și o piesă pentru oamenii care intră în direct, o să dăm și Dance Monkey.
1: Oh,
0: imediat.
1: Frumos.
0: Piesa care știu că îl mișcă frumos și sper că și pe voi. Profitați de ocazia de a vă înscrie la Follow Pro FM. Vine o piesă de concurs de la BTS în emisiunea colegului Venger după 10 fix. Iar noi v-am pupat și vă mulțumim că ați fost alături de noi și azi. Ne auzim mâine.
1: Ciao, pa, pa! Pa, pa, pa.
4: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri. Licee noi vor fi incluse din toamnă în programul pilot pentru planurile cadru alternative. Bulevardul Dimitrie Pompeiu din zona Pipera va fi lărgit și Transfăgărășanul este în topul celor mai bune drumuri de parcurs cu mașina electrică. 11 licee noi vor fi incluse din toamnă în programul pentru pilotare de planuri cadru alternative. Acestea introduc flexibilitate, discipline opționale noi, un orar descentralizat și extinderea curriculumului pentru elevii în domenii precum comunicare în era digitală, antreprenoria digitală, robotică și imprimare 3D, bioetică, inteligență artificială sau stare de bine. La program participă deja 32 de licee. Din toamnă se vor alătura unități de învățământ din Arad, București, Oradea, Bistrița, Călăraș, Brașov, Târgu Mureș sau Satu Mare. România păstrează intactă finanțarea de aproape 5 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma după ultima rundă de negocieri cu Bruxelles. Vor continua să fie finanțate toate loturile autostrăzii A7 pe tronsonul Focșani-Bacău-Pașcani. De asemenea, rămâne în finanțare și lotul lipsa la autostrăzia 1 dintre Margina și Holdea. PNRR-ul României expiră pe 31 august. Unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București se va lărgi. Este vorba despre bulevardul Dimitrie Pompeiu din zona Pipera, care va avea două benzi pe sens, spații verzi, piste pentru biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare extinse. Investiția include și realizarea unui drum de legătură între șoseaua Pipera, bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză pentru fluidizarea traficului. În plus, circulația tramvaielor va fi extinsă până la bulevardul Barbu Văcărescu, ceea ce va permite conectarea liniilor de tramvai 16 și 36 cu linia 5. Aici va fi construită și o pasarelă pietonală. Investiția se ridică la aproape 50 de milioane de euro, iar lucrările ar trebui să dureze aproximativ 2 ani, a anunțat Primăria Capitalei. Transfăgărășanul se află pe primul loc în Europa și pe 4 în lume, într-un top al celor mai bune drumuri de parcurs cu mașina electrică. Clasamentul a luat în calcul peisajele, infrastructura de încărcare, costul energiei și experiența șoferilor. Pe cei aproape 140 de kilometri ai șoselei sunt amplasate aproximativ 90 de puncte de încărcare, iar energia necesară pentru parcurgerea traseului are un cost redus. Studiul a analizat aproape 50 de trasee din lume. Pe primul loc în top este un drum spectaculos de 27 de kilometri din Elveția. Președintele FIFA confirmă, trofeul Cupei Mondiale din acest an va fi înmânat alături de Donald Trump. Șeful Forului Mondial de Fotbal, Gianni Infantino, a spus într-un interviu recent că liderul de la Casa Albă va fi alături de el la finala competiției, iar președintele FIFA și președintele american vor înmâna împreună trofeul câștigătorilor. Conform protocolului obișnuit al FIFA, trofeul rămâne pe un suport și este purtat de un membru al echipei câștigătoare pe podiumul festiv. Tradiția fusese deja întreruptă de Donald Trump în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor din 2025, când a fost alături de jucătorii lui Chelsea, în timp ce aceștia își sărbătoreau victoria. Un cod galben de caniculă vizează astăzi 6 județe din vestul și nord-vestul țării, iar un cod galben de precipitații abundente afectează tot astăzi zona montană în a doua parte a zilei. Vremea continuă să se încălzească în toată țara, iar în sudul și vestul țării vom avea disconfort termic și maximă de până la 34 de grade. Cel mai răcoare este astăzi în estul Transilvaniei cu 23 de grade Celsius, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Z, avem pe Pro FM 10 și 10 minute. Bună dimineața, spor la cafea și spor la ziua de miercuri în general. Mai avem de trecut hopul zilei de mâine și hop, a venit și weekendul și Doamne ajută, niște odihnă în plus. Nu strică niciodată. Vengers sunt cu tine până la 13. Follow Pro FM continuă, mergem la BTS 12 iulie. Doamne, și câte detalii am să-ți dau, dar le dozez. Avem vreo 3 ore de stat împreună, așadar începem cu cele 40 de minute de muzică. Ne oprite de nicio pauză. Raindance, Dave & Thames, Mor după tine, Lazy Edge, When You're Gone, Shawn Mendes. De restul mai vedem, poate și o piesă de concurs. Te țin la curent.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Din cont nu sunt tot ce contează pe tine. Nu te poți iubi de la grasul XXL. S-a auzit pe Pro FM. Mai contează să fie și frumos afară și să se alinieze planetele, să poți să iubești pe cineva. 22 de grade avem chiar în momentul de față în București și un cer destul de norat. Ne-au amenințat cu ploi, tunete, fulgere. Vedem dacă se simte cuvânt. 21 de grade în Brașov, 23 Cluj-Napoca, 28 de grade la Constanța, 19 grade Craiova, 24 la Iași, 27 Oradea și 24 Timișoara. Observăm că în Constanța, surprinzător, este cel mai cald în momentul de față, dar nu cred că e o problemă. Acolo mai ajută și briza mării. Se mai face și o baie în mare așa de urgență. De asta sunt invidios pe constanțeni. Mă gândesc așa la cineva care termină munca pe la 4-5, poate să facă o baie în mare pe la 6-7, dacă vrea așa să o forțeze.

Oli pe Pro FM, 10 și 41 de minute în continuare. Observăm că traficul din București începe să fie din ce în ce mai lejeruț. Am înțeles că o să fie niște mici probleme pe la podul Basarab, că o să se mai circule doar pe o singură bandă, asta ne mai trebuia. Dar măcar am mai intrat oamenii în vacanță, măcar nu mai este atât de mult trafic pe dimineață. Dacă tot se fac lucrări, poate le termină până la final de vară, pentru că dacă o ținem așa, când începe și frigul, Doamne, Doamne, un drum de 15 minute cred că se transformă lejer în unul de 30. Așa, save, așa că save your tears. Pentru mai târziu, The Weeknd vine imediat pe Pro FM.

Live pe Shakira. Poate și pe Burna Boy, dar piesa Dăi Dăi sau Dai Dai pe care tocmai ce am ascultat-o, absolută genială, a salvat campionatul mondial, din câte spun oamenii pe internet, pentru că era o piesă oficială înainte, nu era chiar atât de apreciată și a venit Shakira cu această salvare. Până una alta, mergem către fix. N-am avut piesă de concurs ora asta, ceea ce înseamnă că după 11 își face simțită prezența, melodia care te poate trimite în marea finală de pe 29 iunie, finală care te poate trimite la BTS, concertul BTS cu toate cheltuielile incluse pe tine și cel mai bun prieten, în toate detaliile.

Ed Sheeran și Martin Garrix, Repeated, început de oră, mai special așa. Dacă ora trecută n-am avut concurs Follow Pro FM și avem două premise și mai avem două ore rămase, un lucru e clar, piesa de concurs se aude până la fix. Piesa de concurs, despre ce vorbesc, mai mult ca sigur știi, pentru că Follow Pro FM a devenit cea mai cea campanie a verii, all time, anywhere. Asta este cel mai important, poți să pleci la BTS, da? Pe 12 iulie, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism și nu doar tu, ci și cel mai bun prieten pe care tu-l alegi, doi DJ Pro FM, de această dată Liza și Cucu. A noastră treabă funcționează în felul următor. Avem o piesă de concurs foarte bine însemnată, moment în care o auzi, trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872. Îmi spui Follow Pro FM, numele tău complet, orașul din care mă asculti și a se sublinia foarte clar. Un singur mesaj vocal și, mai important de atât, mesaj vocal, nu scris. Da, pentru că încă mai există persoane care mai scriu Follow Pro FM și, din păcate, nu sunt luate în considerare. Așadar, prinde piesa de concurs, se aude poate în 15 minute, zic și eu așa.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazin.

0: aplicație sau pe ccc.eu. Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: M-au sunat mai devreme cei de la BTS și m-au întrebat când alegeți, frate, câștigătorul. La o dată le-am răspuns foarte clar că abia pe 29 iunie și să mai aștepte cât de puțin se poate, pentru că mai avem deja, nu că deja, mai avem încă înscrieri până vineri inclusiv. Așadar, ascultătorule, toate șansele ți aparțin să te duci direct în marea finală, să poți să pleci direct la München să-i vezi live pe BTS. Momentan avem un câștigător pentru această oră. Un câștigător care a trimis mesajul ăsta vocal.
2: Hello Pro FM, Thomas din Cluj.
1: Thomas din Cluj, te salut.
3: Salut, salut.
1: Ce faci?
3: Uite, cu lucru, de acolo și vocea.
1: Mi se pare corect, mi-am dat seama că e ceva putred la mijloc. Bine, că se întâmplă ceva și că nu poți să te desfășori, așadar o ținem cât de scurt se poate, Thomas. Îți spun că ai câștigat o înscriere în extragerea cea mare, să fii cu urechile pe Pro FM, mai ales pe 29 iunie. Atunci afli dacă împreună cu o persoană pe care tu o alegi pleci în experiența de pe 12 iulie, de la München, de la BTS cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Cele două întrebări clasice, pe cine e cu tine în primul rând, dacă e să câștigi?
3: Pe iubita mea, Ioana.
1: Ok. Și dacă e pe lângă toată treaba asta, dacă poți să-mi spui și de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
3: Tot de la ea.
1: Am înțeles. Și cumva e și lângă tine?
3: Da, da.
1: Am auzit un chicotit acolo. Să fie într-un ceas bun și să fie cu mult noroc. Îți mulțumesc că ești alături de mine. Iar tu, ascultătorule care mă auzi și care nu ai câștigat chiar acum, să știi că mai ai șanse o grămadă. Chiar la mine în emisie până la ora 12, din câte am înțeles și din câte văd pe aici, se mai aude o piesă de concurs. Însă mai au câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești chiar 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Și vezi că asta nu este tot. Săptămâna asta e o mega ofertă la Smith, la Lisabona, de doar 579 de euro de persoană. Poți economisi chiar până la 250 de euro pe persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatan.ro sau într-una dintre agențiile Carpatan din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună, Follow Pro FM și tot ce mai trebuie.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

0: Pony și Delia și un mic voice crack pe final de oră. Ne auzim după fix când revin cu altă piesă de concurs, o nouă șansă pentru extragerea finală. Follow Pro FM continuă, dar în același timp și hiturile bune pe care ți le pregătim zilnic, hiturile alea care aduc weekendul mai aproape și care te fac să mai uiți așa de griji și de ce mai avem de făcut. Niște muncă, niște trafic și restul chestiilor din viața de zi cu zi. Avengers. Iar piesa asta e Fire Fire de la Shimza și Arco. Se aude până la fix alături de Heartbreak la Alex Parker. Rămâi cu mine.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurant luni și marți.

0: mărească și bugetul și ziua. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
5: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Chiar pe Pro FM, 12 și 8 minute, 40 de minute de muzică avem în față, neoprite de nicio pauză. Concurs Follow Pro FM și a doua jumătate a zilei, ne apropiem de o pauză de masă. Cine știe, poate chiar de momentul în care se pleacă acasă. Oricare ar fi situația, te salut. Vengers sunt, ai ales radioul corect și astăzi. Începem cu Apus de Soare de la Rare și continuăm cu Iubirea într-un om, Alina Eremia și Houdini de la Dua Lipa, dacă rămâi cu mine.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter 9bot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter 9bot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
4: Wow! Alergă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
5: Da, drag, am văzut.
6: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
7: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigar.
8: München, 12 iulie, concert BTS.
9: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
8: München, 12 iulie, concert BTS.
9: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
13: Muzică în boxe, content în feed.
14: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Emoțiile se mulțesc, locurile devin din ce în ce mai puține și vorbim despre follow Pro FM, despre München și despre BTS, cel mai important, concertul la care poți merge cu cel mai bun prieten, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Cum funcționează treaba? Avem niște piese de concurs, piese de concurs în urma cărora, dacă lași un mesaj vocal pe WhatsApp, poți să intri direct în marea finală, exact cum a făcut acum Alexandra.
2: Salut Pro FM, Alexandra Bârlea, București.
1: Alexandra din București, ce faci?
3: Bună! Deci sunt foarte fericită că m-ați sunat, dau mesaje, cred că de la început, de când au anunțat scrierile.
1: Sunt mii de mesaje, absolut în fiecare oră, dar uite că într-un final se poate să fie și cu noroc. Foarte pe scurt, îți urez foarte mult succes, să fii cu urechile pe Pro FM la matinalul What the Fun pe 29 iunie, când aflăm cine pleacă în experiența experiențelor și dacă e să pleci, cu cine pleci?
3: O să iau pe prietena mea,
1: okay,
3: care am început să devin fană BTS.
1: Am înțeles, ești ARMY?
3: Da, da.
1: Denotat. Și care e piesa preferată de la BTS?
3: Tomorrow.
1: Ok, ok, vezi că e bună și n-am mai auzit-o până acum când am pus întrebarea asta. Pe lângă treaba asta, de unde ai auzit de campania Follow Pro FM?
3: De pe Instagram.
1: Mi se pare corect. Îți țin pumnii, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și rămâi pe Pro FM. Toate șansele îți aparțin. Iar ție, ascultătorule, să știi că îți transmit același mesaj. Mai o grămadă de concursuri chiar de dimineață și până seară, astăzi la Miruna, Liza și Cucu și Ferășteanu. Încă 3 șanse pentru marea finală. Și dacă tot vorbim despre Follow Pro FM, trebuie să menționăm și sponsorul și prietenii noștri de la Carpat în Turism, mai exact agenția de turism care îți aduce cele mai tari oferte. De exemplu, dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și anul ăsta Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate, cel mai mare tour operator din România cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Vine și cu un răspuns la cele întrebare, unde pleacă mai domnule românii vara aceasta? Răspunsul este simplu: Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Madeira și multe altele sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Așadar, dacă ești interesat, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Tourism, de 30 de ani călătorim împreună. Follow Pro FM, rămâi cu mine!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

0: rămâi pe Pro FM odată cu mine, pentru că, bine, nu o să mai vorbesc, dar tot o să fiu alături de colegii mei. Mai avem 3 concursuri Follow Pro FM, 3 înscrieri pentru extragerea cea mare de pe 29 iunie, care îți aparțină ție, ascultătorule, cel care nu a intrat momentan în extragerea asta. Despre concertul BTS vorbim, dar o las pe Miruna după ora 13 să-ți aducă toate detaliile necesare. Până la fix! În Flowers de la Ale Farben nu strică niciodată. Încă o dată, mulțumesc pentru audiență după amiază de poveste!
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule, 30 de bucăți, 49 de lei, 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei, 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Instagram,

7:17. Bună după amiaza, bună după amiaza. A venit cineva pe WhatsApp la 0771 001872 și a zis că da, Miru, nou, Miley Cyrus le știe cel mai bine, așa e, o să fie end.

0: L-am zis și la începutul emisiei, dar care e problema dacă ți-l zic și acum? 077-100-1872. Că vorba aia, datorită lui poți să pleci pe gratis în München la concert la BTS cu un prieten foarte bun și cu Liza și cu Cucu pe deasupra.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: München, 12 iulie, concert BTS!
4: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf mega la doar 1,40 lei de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20,59 lei prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Trenduri, muzică, energie.
13: Exact ce cauți.
14: Yes!
13: Și da, avem și social fun.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

FM, 13:27. Bună după amiază, bună după amiază și bine m-am găsit de la vremea asta călduroasă și frumoasă de vară, de care ne bucurăm cu toții, da? Și nu-mi blamăm așa cum

FM.

aminte așa de la The Motown sau zic era acum pe Pro FM 13 și 40 de minute. Doamnelor și domnilor, aproape se fini la comedii și toată lumea mă întreabă pe WhatsApp la 0771001872. Dar Miruna, dar până acum ai făcut concursul în prima oră de program, s-a întâmplat ceva, îl mai faci astăzi? Ce se întâmplă, Doamne, când auzim piesa de la BTS? Bine, ok, poate am dramatizat puțin, nu sunați chiar așa, dar ar fi mișto să sunați așa. Nu este ora asta, dar... Bine, hai, e în a doua oră de program. Hai, fie, hai că sunt drăguță. Doar ca să nu fiu ca Avenger Gatekeeper. O nouă zi în care îi dau hate pe Avenger. By the way, să știți că am postat pe rețelele noastre de socializare, urmează să postăm și pe Pro FM în colab un clip cu Get Ready With Me pentru Bruno Mars și acolo puteți să vedeți în primul rând cum ne-am pregătit eu și Avenger, outfit check și chestii la stilul și bineînțeles după și concertul în sine al lui Bruno Mars, pentru că am pus cel mai mișto cadre și o să puteți vedea ce atmosferă era, cum cânta toată lumea în unison și să mai era vibe de poveste. Este. Dar nu mă credeți pe cuvânt, mergeți să verificați acolo pe Pro FM România. Let's bring this back. Hit music plays.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: strică și bugetul și ziua.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
13: Pro FM.

0: Ce trebuie tu să faci în momentul în care se aude hitul de concurs foarte bine semnalizat la început, o să vă dați seama de la o poștă că aia e piesa. Ne lași un mesaj audio la 0771001872, numărul de WhatsApp cu care deja văd că sunteți prieteni, și zici așa în acel mesaj: audio, doar audio, doar vocal, că cele înscris nu se iau în seama. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Asta zici, it's that easy. Dacă te sunăm, evident, ești tot mai aproape de a câștiga experiența meritale all inclusiv. De ce all inclusiv? Pentru că drogii de Pro FM și Carpathian Tourism se ocupă de tot. Fac cinste cu biletul de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la concertul BTS pentru tine și cel mai bun prieten al tău. Facem gașcă de distracție tu cu cel mai bun prieten al tău și, evident, avem și doi DJ Pro FM în cazul de față, Liza și Cucu. Alegem câștigătorul luni, acum, deci mai ai doar 3 zile la dispoziție, inclusiv astăzi. Pe 29 iunie facem extragerea în matinalul What the Fun, așa că save the date, 12 iulie, München, BTS. Și mai am o veste foarte faină pentru voi. Pro FM în sfârșit are aplicație nouă pentru Android și iPhone. Asta înseamnă că muzica, radio-ul live, podcasturile, videourile și știrile și concursurile sunt acum la un tap distanță. Deschizi aplicația, dai play și ești în direct în vibe-ul Open Radio, în drum spre job, în mașină, în căști, la sală sau la muncă. Pro FM merge cu tine peste tot. În aplicație găsești Pro FM live, podcasturi, interviuri, povești, idei bune de ascultat, știri despre artiști, muzică, evenimente și entertainment, plus videouri cu momente din studio, live-uri, reacții și faze fun. Tot ce-ți place la Pro FM acum este într-o simplă aplicație, rapid și ușor de folosit. Pro FM Open Radio, acum și în aplicație.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
4: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida. On stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră.

0: Valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ascultă hitul către München. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. 14 și 40 de minute. Am venit cu

0: astăzi sună cam așa.
1: Hello Pro FM, sunt Alexandra din Tunari. Vreau să merg la BTS. Haide!
0: Vreau să merg. Vreau să merg pe scala și dau și auzit.
2: Ce emoții mari.
0: Felicitări, draga mea, felicitări. Hello, ai intrat merci. În maraton, bălă.
2: Deci deja mi s-a făcut, sincer vă spun, mi s-a făcut pielea de găină, deci nu vreți să știți cum să ream pe aici.
0: Tu știi că eu trăiesc treaba asta cu Follow Pro FM de vreo 5 ani și de fiecare dată când vă sunam și eu piele de găină. Și la mine chiar ar fi trebuit să mă obișnuiesc, gata, mai treci peste, nici măcar nu plec eu tura asta. Dar să știți că vă simt și eu bucuria. Draga mea, felicitări, tocmai ți-ai asigurat în locul mare la finală de luni, 29 iunie, dacă acum ți s-a făcut pielea de găină, gândește-te dacă pe 29...
2: Da, mai emoții mai mari.
0: Exact. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai tare experiențe de vară, așa că, draga mea, să recapitulăm. Pleci cu gașca la concert. Tu cu cine?
2: Eu cu încă un ARMY, un baby ARMY, yes! Descoperit de curând.
0: Pe bune, dar cum vă cunoașteți?
2: Ne-am împietărit, da, ceva o cunoștință comună cu alții, am aflat.
0: Bă, ce tare!
2: Da, e o fericire între noi, așa că ne-am conectat.
0: Știu, am observat, văd și vă apreciez foarte tare și mai că vreau și eu să intru în gașca asta voastră, că parcă prea așa, parcă prea țineți unul la altul. Ni s-a întâmplat odată dimineața, a sunat cineva și și-a povestit situația, a zis că BTS au ajutat-o să treacă peste peste momente grele din viață, ca să nu intrăm acum în subiecte triste, și toți oamenii de pe WhatsApp, în loc să zică, eu vreau, au zis, bă, sincer, ce dăm ție, adică ne-am bucurat să te duci tu. Și asta mi s-a părut foarte tare și foarte rar întâlnit, așa că, într-adevăr, sunteți o gașcă.
2: Să știi că între noi ăștia ARMY suntem.
0: Văd.
2: Suntem așa.
0: Așa, mai da. Mergi și cu Liza și Cucu, dacă te încântă și acest aspect 2 DJ Pro FM. Te încântă?
2: E perfect.
0: Răspuns
2: e
0: corect.
2: Perfect. Distracție să fie.
0: Aia zic. Și ai totul inclus, draga mea, pentru că Pro FM și Carpat în turist fac 500 cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert BTS 12 iulie în München. Draga mea, mai am o singură întrebare pentru tine. De unde ai aflat de acest concert?
2: De peste tot, pentru că din moment ce peste tot urmăresc BTS, e clar că mi-apar pe toate platformele de socializare, peste tot. Deci,
0: am înțeles, bun, draga mea.
2: TikTok, Insta, absolut tot.
0: Răspuns corect, îmi place despre tine. S-ar putea să ai noroc, că țin și eu pumnii. Câteva informații utile și pentru tine, dar și pentru ascultătorii noștri. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și anul acesta, ce credeți, Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate, cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Vine cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii vara aceasta, că și eu îmi pun întrebarea mereu ca să merg și eu tot acolo, ca să fie un trend, vorba aia. Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat și țin pumnii!
2: Mulțumesc!
0: Pa, pa!
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

0: ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
7: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
8: Follow Pro FM pe Instagram.

0: ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ia Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: München, 12 iulie, concert BTS!
10: Câștigă o experiență care merită trăită live! Tu, un prieten și doi DJ! Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar!
9: München, 12 iulie, concert BTS!
10: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpat în Turism! De 30 de ani călătorim împreună!
11: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland! Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Promoțiile au început la CCC! Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori! Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback! Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și Fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
15: Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Știm, ai un feed impecabil.
17: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

FM, 15:39 de minute. Și uite așa, pe piesa asta de briză, că mi se pare că există piese care sunt de briză. Și acum o să zice ce înseamnă Miruna, chiar ai luat-o randeaua de tot. Dar mi se pare că sunt niște piese în playlistul Pro FM și nu numai, care merg foarte bine cu o briză în față. E cald și neapărat cu briză. E, și asta mi se pare o piesă de briză, înțelege ce vreau să zic? Gen, ești pe o barcă, ești la o terasă, la un day party. Asta e piesa perfectă pentru așa ceva, înțelegeți? Vă rog, spuneți că mă înțelegeți și că nu sunt dubioasă. În alt ordine de idei, doamnelor și domnilor, 30 de grade sunt în momentul de față în București și soarele nu e chiar super prezent, astfel încât să ne bucurăm de toate cele 30 de grade. În Iași văd 28 de grade, Cluj-Napoca 29, Brașov 25 și acolo văd furtuni izolate, Timișoara 32 de grade, Constanța 29, Alba Iulia 29 și Sibiu 27 de grade. Și în cazul în care n-ai fost pe fază în prima oră de program, când am zis că weekendul ăsta va fi de poveste peste tot, adică avem temperaturi cuprinse între 28 de grade și 34, dacă nu, 35 chiar. Vă mai zic o dată acum. Este vremea de piscină weekendul ăsta. Abia aștept. Spre rușinea mea, până acum n-am fost niciodată.

0: Get Like My Posner s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 52 de minute. Doamnelor și domnilor, nu vă întristați că ne reauzim și mâine, dar până mâine se finine comedii pentru mine. În schimb, Liza și Cucu și fac treabă cel puțin la fel de bună și au și ei tot așa un concurs care te poate trimite în München la BTS pe 12 iulie la concert pe gratis, pentru că Pro FM și Carpathian Tourist se ocupă de tot. Ha-ha. Deci mâine tot așa vă dau întâlnire de la 13 la 16. Miruna am fost, v-am pupat, v-am îmbrățișat și rămâi pe Pro FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. De Laco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: și bugetul și ziua.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: frumos este să fie ora 16, să fii aici la radio și să-l găsești pe George, pe George Sandu, mai exact, care este responsabil cu știrile, ne informează de fiecare dată cum trebuie, la timp. Bun găsit, George!
1: Bun găsit! Eu aș spune că mai frumos ar fi fost să fim undeva pe o plajă.
0: În Grecia?
1: Oriunde. Uite, am auzit că sunt niște pești periculoși prin Grecia.
0: Să știi că urmăresc niște grupuri de români care merg acum, care merg de obicei în Grecia și spun că sunt știri nu neapărat veridice.
1: În Tasos.
0: Hai să vedem cum sună știrile orei, te ascultăm.
1: Bun găsit, Sorin Grindeanu. Este propunerea PSD pentru funcția de premier. Franța a raportat un prim caz de Ebola la un medic întors din Africa, iar FIFA apără decizia de a introduce pauze de hidratare la mondial. Sorin Grindeanu va fi propunerea PSD de premier. El a fost votat în unanimitate în ședința conducerii partidului pentru a prelua funcția de premier într-un guvern minoritar format în jurul PSD. Sorin Grindeanu a spus și că PSD nu va vota niciun alt guvern din care nu face parte. Așadar, varianta ca un executiv PNL, USR, UDMR are șanse mici să treacă fără voturile socialdemocraților. Grindeanu a mai spus și că PSD va avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. Unele nume anunțate deja în guvern Tomac și Veștea s-ar putea regăsi și în guvernul minoritar PSD. Ar fi vorba de diplomatul Luca Niculescu la externe și Alexandru Nazare la finanțe. PSD va începe de acum negocierile cu partidele de dreapta asupra unui acord politic în schimbul susținerii în Parlament. Mingea este însă la președintele Nicuș Ordan, care trebuie să anunțe dacă acceptă să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu. El a mai fost la șefia guvernului în 2017, în perioada celebrei Ordonanțe 13, care a scos sute de mii de oameni în stradă. România este dată exemplu de șeful NATO pentru ajutorul acordat Statelor Unite în războiul cu Iranul. Mark Rutte a dezvăluit că țara noastră și-a redus zborurile comerciale pentru a permite avioanelor americane să alimenteze pe teritoriul României. Rutte a spus că va vorbi despre acest lucru cu Donald Trump pentru a-i demonstra că Europa este de încredere și să mai reducă astfel tensiunile. Între timp aflăm că Statele Unite vor reloca din Germania în România mai multe avioane cisternă. Trei au ajuns deja la baza Mihail Kogălnicu, iar altele sunt pe drum, potrivit surselor Digi24. Franța a înregistrat primul caz de Ebola. E vorba de un medic întors dintr-o misiune umanitară în Congo, țară în care boala face ravagii. Pacientul a fost izolat, iar acum e anchetă epidemiologică pentru identificarea persoanelor cu care a intrat în contact. În statul african, epidemia a fost declarată pe 15 mai și până acum au fost raportate peste 1000 de cazuri și mai bine de 270 de decese, dar e posibil ca bilanțul să fie mai mare. Ebola are o rată a mortalității de 50% și nu există nici vaccin, nici tratament. FIFA își apără decizia de a introduce pauze de hidratare la mondial. Fanii au criticat momentele și acuză FIFA că dă astfel mai mult timp de reclame pentru a face bani. Președintele Gianni Infantino a respins aceste acuzații și a spus că FIFA nu câștigă nimic de pe urma pauzelor de 3 minute în care fotbaliștii ies de pe teren pentru a bea apă. Ele au fost gândite pentru ca jucătorii să facă față căldurii din America. Totuși, pauzele se acordă și la meciurile jucate pe stadioane acoperite cu aer condiționat. Meteorologii anunță caniculă pentru mâine, în special în vestul țării, unde vor fi 35 de grade la umbră. Foarte cald va fi și în Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Mâine după amiază pot să mai apară ploi scurte în zona montană. Maximele vor fi între 30 și 35 de grade, cu 33 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Iete-te, 16:20 de minute, bun găsit, dragilor. Căldură mare, mon cher, dar da, în studio e bine că ai aer condiționat. Sperăm că și voi sunteți pe la aer condiționat, să fie o răcoare un pic așa în jurul vostru, să aveți și ceva bun de hidratat acolo, să vă hidratați. Liza și Cucu.
1: Halo.
0: Suntem. Halo. Bună. Halo. Cum te simți după meciul de aseară?
1: Foarte bine. Eu chiar m-am bucurat.
0: Portugalia cu?
1: Cu Uzbekistan. Era să uit cu cine a jucat. Fără răutate. Dar chiar mă bucur pentru faptul că Cristiano Ronaldo a dat 2 goluri și o să fie ultimul dans, să zic așa, dans între Messi și Ronaldo. Foarte frumos. Acum să vedem când întâlnesc echipe mai mari, că momentan nu au fost echipe mari pe care l-au întâlnit.
0: Aha, the last dance. Și eu m-am bucurat aseară. La fel, Valeria iar ne-a certat. Și a descoperit Valeria o regulă. A zis așa, fata mea, că mama, eu dacă aș juca fotbal, le-aș spune celorlalți jucători, mă, cât scrie pe tricoul tău, atâtea goluri trebuie să dai.
1: Și să fii unul cu 99, ce faci ăla?
0: Trebuie să dai 99 de goluri.
1: Uite, înseamnă că Messi are 10, Ronaldo are 7, deci...
0: Pe acolo.
1: Pe acolo.
0: Hai că se poate. Cu toții ne bucurăm de spectacolul fotbal în perioada asta și mai ales aici la Pro FM ne bucurăm și de muzica bună și de concursurile pe care le avem, evident.
1: Mamă, mai avem doar 2 zile, 3, cât mai avem?
0: Astăzi
1: până vineri.
0: Astăzi este, da, penultima zi. Mâine, joi, vine.
1: Nu, antepenultima zi.
0: Antepenultima,
1: da,
0: zi.
1: Mâine, penultima, da. Și vineri, oameni buni. La fere se închide linia și luni pe 29 ne auzim la matinali.
0: Țineți aproape, haide, jucați-vă șansele. Sunt ultimele zile de concurs Follow Pro FM BTS. O să deschidem, evident, un joculeț în câteva minuțele. Avem o scurtă pauză de publicitate. DJ Project, Alex Parker și un Teddy Swing.
2: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
3: Brico! Kaufland prezintă codul grătaragiului între 24 și 30 iunie. Purland Cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Șeful, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
5: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apă ofensivă în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
7: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: scap de afiș la Electric Castle și vreau să vă zic o super veste legat de Electric Castle. Am văzut că tocmai ce au postat. Oferă lifetime access, adică acces pentru toată viețișoara ta și încă 3 prieteni plus cazare în camping dacă participi la concursul de pe pagina lor de Instagram.
1: Și tare!
0: Da!
1: Wow!
0: Mă uftic că nu pot să mă înscriu.
1: Da.
0: Deci cazarea aia în camping, în camping, mi se
1: e
0: pare
1: genială, da.
0: Valoroasă. Nu mai zic de line-up-ul care este acolo la Electric Castle anul acesta. Teddy Swims, 21 Pilots, Nothing But Thieves, The Cure, LP și cât și mai cât, că o să nebunim acolo, o să turbăm în fața scenei de pe 16-19 iulie. Dați făguța pe Instagram Electric Castle și vedeți postarea respectivă și înscrieți-vă la concurs, pentru că într-adevăr, ăsta e un concurs de neratat.
1: Da,
0: adică
1: clar.
0: Chiar nu se ratează. Să câștigi la un festival atât de mișto, acces pe toată viața ta și încă 3 prieteni.
1: Mi se pare
0: patru în total, plus cazare pentru toți. I mean, come on! Nu se ratează nici Follow Pro FM, că facem din aceea, suntem parte din aceeași brigadă, nu degeaba suntem partener oficial la Electric Castle. Avem Follow Pro FM în desfășurare, BTS. Lizuca, bună! Bună, Radu!
1: Bună, bună ziua, oameni buni! Bună, bună,
0: Eleanor bună. Este cu noi. Știu unde este mai mișto la BTS. Așa e, Andreea. E mișto peste tot, să știi. Vreau la BTS, te cred.
1: Da.
0: Și noi vrem să trimitem pe toată lumea. Serios, dacă ne-ar pica acum din cer niște bănuți...
1: V-am trimite pe toți.
0: Măi, pe bune, da? Deci mi se pare că înseamnă atât de mult treaba asta pentru fiecare care ascultă BTS și care este fan BTS. Și de fapt face parte din familia BTS, că mai spunea, nu mai știu dacă J-Hope sau... Nu mai știu care dintre ei spunea că ARMY și BTS de fapt nu sunt separate, sunt împreună și împreună ei sunt o familie.
1: Ce frumos. Da.
0: Înțelegi?
1: Cum stai și noi aici?
0: Eu zic să-i convingem să vină în România, Carmen.
1: N-ar fi rău.
0: Hai și hai. Hai să vedem cum îi convingem pe băieții de la BTS să vină în România. Cu ce îi convingem?
1: Cu sarmale în primul
0: cu
1: rând.
0: Cu sarmale, vezi că le place.
1: Cu palincă.
0: Vezi că ei sunt cu sushi, cu mâncare mai deosebită, un pic mai
1: da,
0: light.
1: Dar vezi că am prieteni coreeni, mănâncă foarte multă carne coreenii.
0: Da.
1: Și o să le placă carnea aia combinată cu orez, cu ta, și foaia de varză. Tu, n-ai cum.
0: Deci, Jimin, dacă ne auzi, să știi că facem niște sarmale în foi de viță. E păcat să nu vii pe aici, prin România. E păcat să nu vii. Dar după ce venim noi la tine în München, da?
1: Adevărat.
0: Să vă vedem. Uite, mici cu muștar.
1: Și asta, top!
0: Comunitatea K-pop din România a crescut surprinzător de mult în ultimii ani. I purple you. We purple you too. Fetele. Uite, zice cineva, normal. Le facem un grătar. Păi nu le facem, știi, te pricep la grătar?
1: Da, să stau lângă el, nu, să văd deci pe altcineva. Nu, eu nu. Eu pot să fiu supervisor, să mă uit, să văd dacă e făcut bine, dacă, da,
0: și
1: nu.
0: Eu la indicații sunt
1: la indicații sunt top.
0: Cum îi convingem pe băieții de la BTS să vină și prin România? Uite, îi convingem cu numărul așa mare de fani ARMY. Păi, hai, da, hai să
1: da, vă... asta poate să fie un...
0: Putem să facem și o prezență, să vedem cât sunt de... ARM a filmat în București. Da, știu. Deci, clar știe despre noi, zice Ralu. Mulțumim pentru mesaj. Le facem sarmale în frunză de smeură.
1: Asta n-am mai văzut-o până acum.
0: Lui Jimin. Ai, fac eu prăjitură cu vișine, mor. Da, Alexandra, ce tare. Mâncarea coreană este vis. Așa este. Gătesc tot ce se poate găti corean tuturor cunoscuților și niciodată nu dau greș cu ele. Cu țuica, tată.
1: Da, din țuică, palincă, horincă.
0: Octavia, vezi, după stau liniștiți până ne și văd mai frumos. După, uite, bună. Le-aș face o tochitură bună cu bot de mămăligă și brânză.
1: Nu sună rău deloc. Da, da, da, da.
0: Și
1: da.
0: Corespunzător. Da, BTS în rume. Că îi gătesc lui Vi tot ce vrea dacă vine. Și eu. Adică eu care nu gătesc, înțeleg. Îi fac cunoștință cu Valeria, cred că o să-i placă. Hai să vedem cum îi convingem pe băieții de la BTS să vină și la noi după concertul de la München, 12 iulie. 077 101 872. Te așteptăm acolo cu mesaj audio, mesaj scris. Cum îți vine ție la îndemână? Nu contează, numai să ne scrii care îi place foarte mult de tine. Lidia Bublé la schimb, Tiffany, Aris și Shimza.

0: Facem să-i ademenim pe cei 7 băieți de la BTS, cea mai de succes trupă ever de băieți. Au depășit și Backstreet Boys-ul și mama lui tot. Backstreet Boys.
1: Și holograf și tot ce
0: și
1: înseamnă.
0: The Beatles și tot. Cum facem? Uite ce zice Mariana. Eu cred că trebuie să-i momim românește. Îi chemăm direct la un grătar cu mici, sarmale calde, o bere rece și multă voie bună, tată.
1: Da?
0: Păi da, nu? Când ori vedea cum petrecem și cu ce căldură ai primit, păi da, cu cică, oh, nu mai pleacă ei în Coreea. Se stabile. Cum ar fi să se stabilească aici?
1: Mamă, te-ai dus departe, Liza, un pic, dar n-ar fi rău.
0: O casă de vacanță ca prințul, să ia ca regele Charles, acolo la Viscri.
1: Să vină la mine, la Topa de Criș, că sunt multe case părăsite pe acolo.
0: Uite, îl pune păricușor, Dan. Să-i propunem premier. Păi vezi că... Vezi că ara... Hai să nu intrăm acolo.
1: Da, nu intrăm în zona aia.
0: Băieții din Coreea nu prea beau alcool. Ei mănâncă cu bețișoare, chopsticks, sarmale cu carne de vită sau porc, miel, orez. Ia uite, bam.
1: Da.
0: Salutări de la Sibiu. Păi le facem un ceaun, tată, ca la Sibiu. Și ademenim cu bunătățile noastre culinare. Normal, numai să vină și în România. Doar că ar pune România pe harta lumii, dar aduce și un buget destul de binișor României, pentru că ar veni foarte mulți turiști pentru ei. Păi da, nu ieri spuneam că pe an Coreea de Sud încasează de pe urma lor miliarde și miliarde de dolari. Namjoon, președinte. Corect. Păi da, Namjooning. Păi da, nu, ne învață și ei. Să ne învețe Namjoon cum să ne bucurăm de natură, că de acolo a plecat și termenul ăsta de... Fenomenul ăsta de Namjooning. Ia, îi chemăm, dar unde vor cânta? Avem noi stadion pentru ei. Deci, eu am un balcon. Serios.
1: Intră și 7 oameni,
0: nu? Intră 7 oameni, dar are vedere pe Iuliu Maniu.
1: Da, 8-a persoană și... mai greu.
0: De stai, eu îi văd din sufragerie. Stăm, ne cazăm toți în sufragerie la mine. Faza e că dacă ei cântă de pe balconul meu, de pe Iuliu Maniu, îi aude tot Iuliu Maniu. Inclusiv tot. Pentru
1: acolo...
0: că se face efect de la de goarnă, nu știu dacă știi.
1: Da,
0: pe Iuliu Maniu,
1: da.
0: tot ce e bulevard din ăsta drept, ca și pe Ștefan cel Mare, se face efect de goarnă. Știi cum, cum aud eu ambulanța? Oh. De la Cotroceni o aud. Serios, să vină în Luizoaia. Le dau eu casă, Alina.
1: Ia uite,
0: papanaș cu dulceață. Da, mă, da. Dacă vine BTS, le fac ce mâncare de roschie, tradițional românească sau de la mama lor de acasă. Le fac și sarmale în varză de kimchi. Nu mai să vină în România. Bun. Până la a venit BTS în România, dragilor, ora următoare ne aduce o nouă sesiune de scrieri Follow Pro FM. Spunea și Cucu mai devreme, a treia. Da?
1: Da.
0: Mai sunt trei. Asta...
1: Mâine și poi mâine.
0: Hai da, după fix vine și George Sandu cu știrile. Rămâneți cu noi, țineți WhatsApp-ul la aproape, Liza și Cucu.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: trebuie să te întreb și pe tine, George. Vorbim cu ascultătorii noștri, cu prietenii noștri. Dacă ar fi să-i ademenim un pic pe băieții de la BTS să facă oprire și aici în România, cu ce să-i ademenim? Cu ce, ce să scoatem noi la înaintare?
1: Nu știu, ceva ce nu au și ei acolo.
0: Sarmale.
1: Sarmale?
0: Cred.
1: Să-i punem, să-i punem direct la masă.
0: N-au haosul nostru. Îi punem în traficul din București.
1: Să fac acolo un concert.
0: Corect, da.
1: Păi facem și mai mare trafic, că oprește toată lumea.
0: Nu merge niciun fel. Bine, George, te ascultăm. Cele mai importante știri ale orei.
1: Bun găsit! Camera Deputaților a adoptat tacit un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova. Șoferii care își uită actele acasă ar putea scăpa de amendă, iar Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la turneul de la Bad Homburg. Un proiect de lege depus de partidul Dianei Șoșoacă privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptat tacit de Camera Deputaților. Proiectul nu a mai fost dezbătut în termenul constituțional de 45 de zile și se consideră astfel că a trecut de prima cameră sesizată. Inițiativa merge acum la Senat, care este forul decizional în acest caz. Proiectul a primit până acum avize negative de la Guvern și Comisia Juridică, dar și Comisia pentru Drepturile Omului. O reacție a venit și de la prorușii din Moldova. Fostul președinte Igor Dodon acuză România că se pregătește să anexeze Republica Moldova. Unirea celor două țări este susținută de majoritatea românilor, însă sentimentul nu este reciproc peste Prut, potrivit sondajelor recente. România a primit întăriri pentru combaterea dronelor rusești. Sistemul american antidronă MEROPS a fost integrat în sistemul de apărare antiaeriană, a transmis armata. Dispozitivul folosește inteligență artificială pentru a identifica și intercepta drone, chiar și atunci când comunicațiile prin satelit sau sistemele electronice sunt bruiate. El este foarte eficient împotriva dronelor iraniene Shahed folosite de Rusia împotriva Ucrainei și reprezintă o variantă mai ieftină în locul avioanelor trimise să vâneze dronele cu rachete. Aproape 5.000 de elevi au lipsit azi de la proba de matematică pe evaluării naționale, mai mulți decât luni la română. 4 candidați au fost eliminați din examen pentru că au încercat să copieze, a anunțat Ministerul Educației. Pentru majoritatea elevilor, evaluarea națională s-a încheiat. Vineri mai are loc proba la limba maternă, doar pentru minorități. Primele rezultate, înainte de contestații, vor fi comunicate pe 1 iulie. Aproximativ 10% dintre elevii înscriși în clasa 8-a la începutul anului școlar nu au mai ajuns să susțină examenul final. Șoferii care își uită acasă permisul și talonul ar putea scăpa de amendă. Polițiștii vor verifica direct în baza de date online dacă aceste documente există. Așa prevede un proiect de lege USR care a trecut de Senat și se îndreaptă acum pentru vot final în Camera Deputaților. În prezent, șoferii care nu pot arăta permisul și talonul în format fizic polițistului la un control în trafic riscă amenzi de la 1300 la 1700 de lei. Gabriela Ruse a ajuns în sferturi la Bad Homburg. Românca a trecut de a 20-a jucătoare a lumii, Ana Kalinskaya, în minimum de seturi. A fost 7-5, 6-2 pentru Gabriela Ruse venită la acest turneu din calificări. Ea o va întâlni mai departe pe câștigătoarea dintre Iga Świątek și Emma Navarro. România mai are o reprezentantă pe tabloul principal de la Bad Homburg, pe Irina Begu. Ea a trecut în turul inaugural de Venus Williams, iar azi are meci cu Carolina Muhova în optimi. Meteorologii anunță caniculă pentru mâine, în special în vestul țării, unde vor fi 35 de grade la umbră. Foarte cald va fi și în Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Mâine după amiază pot să mai apară ploi scurte în zona montană. Maximele vor fi între 30 și 35 de grade cu 33 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Acum, dacă ar fi să vină BTS în România, eu l-aș trimite, i-aș trimite pe băieți să guste untul care se face la Sibiu. Untul.
1: Untul.
0: Untul.
1: Untu.
0: Că e bun.
1: Da,
0: și
1: e bun.
0: Brânzica, la fel. Untu acolo, da, untul, untul, se știe. Unt pe pâine, așa, cu sare. Ce vorbim noi aici?
1: Oare despre ce vorbim?
0: Oare despre ce vorbim? Liza și Cucu, 17 și 20. Am intrat doar să vă spunem că în câteva minuțele ungem untul pe pâine.
1: Și, da.
0: Și o să se audă așa un semnal care o să vă spună să trimiteți mesaj audio pe WhatsApp la 077-101-72 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Bine, asta dacă vrei, doar dacă,
1: dacă nu
0: vrei,
1: vrei.
0: Deci nu te obligă nimeni, da? Doar dacă vrei pe 12 iulie să mergi cu noi în München la concert
1: BTS.
0: Carpaten Turist și Pro FM plătesc pentru tot, bilete de avion, bani de buzunar, cazare și evident bilete la concertul BTS, care de fapt sunt toate sold out. Nu știu dacă ați văzut știrile ultimul timp, dar asta face BTS de când s-a lansat, din 2013 până în prezent, 13 ani, uite, se întâmplă să facă sold out peste tot pe unde se duc în lumea asta. Bine, la început n-a fost chiar așa, adică au cântat și în fața 2000 de oameni. Dar acum aveți tu cântă în fața milioane de oameni și atâta vrem să vă zicem.
1: Da, mai multe nu.
0: Nu vreți să veniți cu noi la un concert BTS?
1: Haideți-mă cu noi.
0: Vine piesa de concurs, prieteni. Army, we purple you. Pentru voi facem concertul ăsta și pentru noi facem toată experiența asta. Follow Pro FM, să o trăim împreună, să scriem amintirile astea împreună pe care să le ținem minte o viață întreagă. Pro FM te trimite la concert BTS. E pe bune treaba asta. Astăzi, mâine și poi mâine mai sunt sesiuni de înscrieri, sunt ultimele șanse, jucați-le pe toate.
1: Pentru că luni aflăm câștigătorul / câștigătoarea concursului. Doamne, mai e puțin.
0: Mai e foarte puțin.
1: Zici că eram început.
0: Deci fiți atenți, luăm o scurtă pauză de publicitate. The Motans, vin Motani pe aici, vine și Spike pa, cu soarele. Vine și Miley Cyrus cu secretele ei, mai vine și o Antonia și bam, intră unt.
1: Da.
0: Intră untul aici, știți cum alunecă toate piesele astea, intră așa frumos. Și ce frumos se vede aici în playlist BTS, baftă dragilor. 3, 2, 1, publicitate. Hai, zic Cucu.
1: BTS, 12 iulie.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Ai 35% reducere la produsele selectate Nivea Men până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și o să follow, o să urmărim 7 băieți BTS până în Germania, în München, pe 12 iulie. Plecăm împreună, Cucu și Liza, alături de tine. Și încă o persoană, Carpaten Turist și Pro FM, fac cinste cu biletele de avion, bani de cazare, bani de buzunar și biletele la concert pentru cea mai tare trupă din toată lumea asta, din câte pot exista, de băieți, și anume BTS, K-pop-ul, trupa care a exportat nu numai muzică, a exportat și turism și valori și principii și disciplină și film și tot ce înseamnă artă, de la modă, pentru că am prins gustul și mâncării coreene.
2: Da.
1: Adică, plus, neapărat trebuie să vedem și noi o Coreea de Sud. În curând. BTS, oameni buni, se întâmplă treaba asta și numai la Pro FM se întâmplă chestia asta, pentru că aici este loc pentru muzica bună de toate felurile și împreună suntem în nebunia asta. Follow Pro FM BTS. Am avut piesă de concurs, hai să vedem dacă cea extra să ne și răspunde.
2: Da.
1: Ar face bine să răspundă.
2: Eu zic că o să ne răspundă 100%.
1: Ah, am greșit!
2: Eu să nu sunt pe cineva, Liza.
1: Nu, nu, nu.
2: Să nu mă sun pe mine.
1: Nu, că nu știu numărul. Acum noi vrem neapărat să vă dăm veștile în direct de fiecare dată, pentru că emoția, e bine, face parte din experiența asta. Follow Pro FM. Ia. Yeah.
3: Da.
1: Bună, alo.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua, uite, de la Pro FM te deranjăm, Liza și Cucu, ești în direct.
3: Serios?
1: Da.
2: Da.
1: Yo-ho!
2: Yo-ho!
3: Wow.
1: Andreea, pe 29 iunie ești acolo în bolul cu toți finaliștii care s-au înscris în nebunia asta, follow Pro FM BTS. Ești ok?
3: Da, am un pic emoții.
1: Hai, mă. Ai. Păi fii atent că primul pas a fost făcut, îl mai greu urmează acum. Bine, de fapt și ăsta e greu, că să prinzi, să prinzi din 2000 de mesaje, să prinzi locul câștigător, este ceva. Unde te-am prins, Andreea?
3: Eu acasă.
1: Ești acasă, lucrezi?
3: Da. Nu, acum nu.
1: Nu lucrezi, dar n-ai treabă cu concediu de-astea, nu trebuie să vorbim cu cineva?
3: Nu.
1: Ok, bine. Păi eram pregătiți, să știi.
2: Da, eram vorbeam noi pentru tine.
1: Cum ai auzit? Dai, mă.
3: De pe Instagram.
1: De pe Instagram, trăiască Instagram, Pro FM. Pe cine ai vrea să iei cu tine? Să-i vadă pe băieții ăștia mișto.
3: Pe prietenul meu.
1: Pe prietenul tău? Auzi, te lasă. Da. Eu am văzut toate videourile pe social media cu iubiții care își susțin iubitele. În toată nebunia asta cu BTS și mi se pare foarte tare.
3: Stai. El a concurat.
1: Da, perfect. L-ai convertit, să înțelegem.
3: Da.
1: Bravo. Așa se face în cuplu, că și eu îl exasperez pe Aniel cu BTS. Coregrafii știm?
3: Așa.
1: Coreană știm?
3: Asta, da, am făcut. Am un primul level.
2: Okay.
1: Aici ne-ai luat.
2: Da.
1: Nu era obligatoriu asta, să știi. Zine și nouă ceva în coreană.
3: Acum chiar nu credem.
1: Zic că abia aștept. Nu știu, vă iubesc, cum se zice.
3: Nu, de ce credem, tremură atât de tare încât în momentul
1: ăsta. Nici
2: în română nu știu să ne zice.
1: We purple you, Andreea, ești oficial în gașca noastră aici, follow Pro FM BTS, felicitări încă o dată, ne auzim pe 29 iunie să fii tu câștigătoarea, Doamne ajută, să ținem pumnii.
3: Mulțumesc.
1: Ce nebunie. Vine, mă, să crezi ce face Pro FM, Andreea.
3: Nu.
1: I know. Dar o facem. Te pupăm, Andreea, să ai o zi frumoasă.
2: Te pupăm, pa.
1: Ciao. Păi așa se face, să faci bine, să vezi coregrafii.
2: Da, învăț coregrafii, dar în același timp eu vreau să-mi iau o vacanță. Hai. 2000 de euro, dacă e peste 2000 de euro, intru frumos pe carpaten.ro, bag codul Pro FM cu majuscule și primesc o reducere de 100 de euro. Și în plus de asta, anul acesta Carpaten Turism aniversează 30 de ani de activitate și ei pot să te ducă în Mallorca, în Creta, în Rodos, dos în Zakynthos și lista asta poate continua la nesfârșit.
1: Bun, ne auzim după fix, dragilor. Follow Pro FM, BTS continuă.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rares și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Muzică în boxe. Content în feed.
15: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 18 fix, George Sandu în studio. Ce e, George? Ce nu spun? Ce? E prea cald afară?
1: E prea cald afară, da? Și o să mai tot fie.
0: Vine canicula, ne-a tot spus până acum. Hai să ascultăm și știrile orei. Bun găsit!
2: Bun găsit! USR propune o rotație între un guvern minoritar de dreapta și un guvern minoritar PSD. România nu este pregătită să adopte moneda euro, iar István Kovács o va arbitra pe Argentina la Cupa Mondială. Guvern minoritar prin rotație este o variantă discutată de PNL, USR și UDMR pentru a ieși din această criză după ce președintele Nicu Șordan a anunțat aseară că se conturează tot mai mult ideea unui guvern minoritar. Liderul USR, Dominic Fritz, ar fi propus ca PNL, USR și UDMR să guverneze împreună până în 2027, iar de la anul PSD să preia mandatul până în 2028, când vor avea loc următoarele alegeri, spun surse Digi24. PSD a respins această propunere. Sorin Grindeanu a spus azi că nu va vota niciun guvern din care PSD nu face parte. Tot astăzi, socialdemocrații l-au propus în unanimitate pe Grindeanu pentru funcția de premier. România nu este pregătită să adopte moneda euro, arată cel mai recent raport al Băncii Centrale Europene. Potrivit documentului, țara noastră nu îndeplinește criteriile privind stabilitatea prețurilor, deficitul bugetar, ratele dobânzilor și compatibilitatea legislativă. România respectă doar condiția referitoare la nivelul datoriei publice. Raportul arată că, în acest moment, niciuna dintre statele membre ale Uniunii Europene, aflate în afara zonei euro, nu este pregătită pentru aderare. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată din România în ediția 2027 a clasamentului mondial QS World University Rankings. Pe locul al doilea se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Clasamentul arată că prezența universităților românești la nivel global s-a redus de la 13 în urmă cu 2 ani la doar 8 în prezent. Specialiștii spun că sistemul universitar românesc își păstrează vizibilitatea internațională, însă are încă dificultăți în a ține pasul cu marile centre academice din lume. Primele locuri din acest top sunt ocupate de universități din Statele Unite și Marea Britanie. Salariul este încă un subiect tabu pentru mulți patroni. Jumătate dintre joburile postate pe o platformă de recrutare nu conțin și cea mai importantă informație, deși acest lucru a devenit obligatoriu de luna asta. În schimb, anunțurile care au salariul afișat primesc mai multe aplicări din partea candidaților. Joburile care afișează cel mai des salariul sunt în sectorul serviciilor, urmate de cele din retail și logistică. Tot acum aflăm că pentru 4 din 10 români, salariile au scăzut în ultimul an în contextul în care aproape toată lumea se așteaptă la noi creșteri de prețuri în următoarele luni, potrivit unui studiu InScope. Arbitrul român István Kovács va arbitra Argentina lui Messi. El a fost delegat de FIFA să conducă de la centru partida Argentina-Iordania de duminică de la 5 dimineața. Nu e clar dacă Lionel Messi va juca, pentru că naționala sa e deja calificată în 16-imi și nu mai poate pierde primul loc din grupă. Este al doilea meci arbitrat de Kovács la acest turneu final, după partida Japonia-Tunisia, meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale. Meteorologii anunță caniculă pentru mâine, în special în vestul țării, unde vor fi 35 de grade la umbră. Foarte cald va fi și în Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Mâine după amiază pot să mai apară ploi scurte în zona montană. Maximele vor fi între 30 și 35 de grade, cu 33 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
3: This is Pro FM. Open Radio.

0: Grasul XXL și Bruha, superbă piesă, parte de pe albumul Mâine nu-i promis, care s-a lansat săptămâna trecută și unde pe scenă, nu știu dacă ați văzut, s-au reunit legendele Guess Who, Spike, Maximilian.
1: Toți,
0: pe scenă, deci o capitati în urmă cu ceva ani, n-a mai fost de mult așa.
1: Da.
0: Ați înțeles? Și pe Instagram la Grasu am văzut toate nebuniile astea. Avem un joculeț pe care vrem, evident, să-l facem împreună. Ne jucăm, facem apel la memoria voastră de muzicologi. Cât de bine cunoașteți versurile. Și am pregătit o piesă. Avem premiu. Ce premiu avem?
1: Avem 200... Nu 200, stai să mă gândesc, nu, că mă arunc prea mult, că după aia rămân fără puncte.
0: E totuși campionatul mondial de fotbal, trebuie să ne rămânem.
1: Da, nu, dăm 30 de miliarde de puncte.
0: 30 de miliarde de puncte, cu
1: da.
0: Răspunde corect la întrebarea noastră după o scurtă pauză de publicitate, ne jucăm. Rămâneți cu noi pentru că e fun, e what a fun dimineața, da? De la 7 la 10 cu Bogdan și Ionuț și acum e halul ăla de fun.
1: E fanul ăla de seară, de după amiază.
0: Ăla în drum spre casă, în care încercăm să vă destindem un pic, pentru că știm că e mijloc de săptămână, cu siguranță n-a fost o zi neapărat așa.
1: A fost acolo, com si com sa, cum ar spune francezul.
0: Ești obosit la mijloc de săptămână.
1: Da, păi com si com sa, nu pot să zic. Da.
0: Com si com sa.
1: E com sa.
0: După o scurtă pauză de publicitate, ne jucăm!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz de

FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bus Stage, Cucu la pupitrul de DJ.

0: schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
1: Brico. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Plouă cu șervețele, Alexia, s-ar putea să plouă în curând și în București, din ce se vede pe geam. Ce ai făcut?
1: Am dat cu niște hârtii, să pară că plouă cu șervețele în studio.
0: Chiar cu șervețele, bun. Da. Ne jucăm, facem apel la urechea voastră de muzicologi, fiind auzul vostru absolut, fiind cizelat, rafinat și anume obsedați de muzică ca și noi.
1: Da.
0: Aici la Pro FM avem un joculeț care se numește Conform și anume trebuie să ne spui despre ce piesă este vorba sau cum se continuă versul. Și astăzi ne-am oprit la o piesă de la Fly Project, o piesă pe care acum dacă și Cristiano Ronaldo a cântat-o, sunt convinsă că și noi o putem cânta. Clar. Și putem să ne dăm seama despre ce piesă este vorba. Pentru câte puncte?
1: 30 de miliarde.
0: 30 și, de miliarde de puncte, am
1: zis. Și mă mai gândesc că ceva de la campionatul mondial, nu știu, mă gândesc că la
0: pe WhatsApp. Extra. Așteptăm continuarea mesaj audio Conform Fly Project. Te încanta la muzica te? Cum e acolo? Deci Conform Fly Project. Te încanta la muzica te? De?

0: la pas, la înaintare, 077-101-872 pe WhatsApp, conform Fly Project. Te încanta la muzica, te... Mesaj audio are cu aici 30, câte miliarde?
1: 30 de miliarde.
0: 30 de miliarde.
1: Multe rău.
0: Hai să vedem dacă încheiem emisiunea pe piesa asta de la Fly Project. Te încanta la muzica, te conform? Cum se continuă, doamne, pe asta?
1: Lasă-ne mesaj vocal, vă rog.
0: Hai să vedem.

0: Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo, 5 baloane de aur.
0: 5 baloane de aur. Oh, voi vă dați seama că suntem contemporani cu cei mai buni fotbaliști din toate timpurile? Adică Messi, Mbappe, Ronaldo, scuze, Haaland. Fără ordine anume, să nu-mi săriți în cap.
1: Da, în ordine aleatorie, să știți.
0: Așa, cine mai e?
1: Haaland.
0: Așa.
1: E bun, Lamine Yamal, să nu uităm de Lamine Yamal și de Flaxu.
0: Neymar. Neymar mai joacă?
1: Dacă se califică Brazilia în sferturi, o să joace. Din păcate e accidentat încă și nu poate.
0: Bun. Da. Suntem cei mai norocoși, trăim niște vremuri frumoase și mai ales aici împreună la Pro FM. Uite-te și tu, follow Pro FM, BTS, ce lucruri extraordinare se întâmplă. Și spuneam de Cristiano Ronaldo că este cel care s-a distrat și a sărbătorit o cupă obținută, un campionat în urmă cu vreo 10 ani, pe o piesă de la Fly Project. Și evident că v-am îndemnat să le spuneți și nouă pentru 30 de miliarde câte puncte.
1: 30 de miliarde de puncte, oameni buni. Foarte mult.
0: Fix. Vezi să fie exact.
1: Exact, la limit. Mai dau și plus încă 2-3
0: un miliard mai puțin. Poate ajungi și tu ca Elon Musk. Trilionar.
1: Doamne ajută-ne să fie așa cum zici tu.
0: Dai și la alții. Te rog, nu face ca...
1: Nu.
0: Da? Okay. Da. Bun, care era faza? Conform Fly Project pe WhatsApp 077-101-72. Conform Fly Project. Te încanta la muzica, te... Ce te?
1: Te.
0: Te, o, te.
1: E? Aia e altă piesă.
0: A, zi.

0: Ca loca. Hai că ne place normal.
1: Te încanta la muzica che toca, toca, toca.
0: Bombă, bombă.
2: Mamă, dar ce muzicologi bune avem. Cum împart punctele astea acum?
0: Deci deja l-am întrecut pe Cristiano Ronaldo. Noi nu că avem 5 baloane de aur. Câte avem?
2: Vreo 30 de miliarde de baloane de aur.

0: Mamă, ce păvoce!
1: Vă mulțumim din suflet că a stat cu noi până la ora asta. Noi am fost Liza Sambou Cucu. Ne întoarcem mâine de la 16 și evident că încheiem în mare fel această emisiune. În mijloc de săptămână mai e cât inel, foarte puțin mai da. E. Da? Te pupi, iubi-dubi! Dau cu love, să ai o seară mirobolantă.
0: Și am fost Cucu și vă urez o seară minunată! Ceau!
1: Toca! Toca!
0: No!
1: Vine fere! Cu o sesiune de înscrieri, follow-up.

0: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
2: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Mă aduci cu zahărele.
4: Ce dulceață de fată!
5: Vorba dulce, mult aduce.
6: I-a zis vreo două de dulce.
3: Numai lapte și miere.
4: Gata cu dulcegările.
7: De tot?
4: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow Pro FM pe Instagram.

Cristianu, Nenu, cum vă doriți voi la mulți ani să fie cu tot ce e mai bun, cu sănătate multă și mereu cu zâmbete. Vă doresc o viață cât mai frumoasă, după cum vă place. Gabriel Fereșanu sunt eu, ne-am întors și astăzi cu ediție. Suntem în prima oră, în mod evident. Avem o sesiune nouă de BTS. Cine așteaptă? Cine așteaptă? Eu. Perfect. Și mai avem și multă muzică bună. Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, trebuie doar să ascultați.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17 lei 89 și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Știm, ai un feed impecabil.
5: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

tot nu renunț cu voi până la capăt. Anica zice treaba asta, să rămână Anica, te pun și îți mulțumim că ești aici. Și fiți atenți ce piesă am pregătit, să nu ziceți că nu. Se numește My Lucky Day. De ce? Pentru că sunt sigur că cineva va avea un lucky day de îndată. Deci stați aproape.

Așteptați cumva hitul de concurs? Dacă l-așteptați, să știți că faceți foarte bine, că o să intre curând. Dacă nu știți ce aveți de făcut pentru a ajunge pe banii noștri cu avionul, cazarea, concertul, banii de buzunar, totul achitat de Pro FM și de Carpat în Turism, vă spun în acest moment. Când intră hitul ăsta de concurs, foarte bine semnalizat de altfel, trebuie să trimiteți un mesaj audio la 077-100-1872 cu formula de concurs, adică un mesaj vocal în care să spuneți follow Pro FM, numele tău și evident orașul din care ne asculți. Iar dacă te sun, înseamnă că ești mult mai aproape de experiența asta all inclusiv oferită de Pro FM și de Carpaten Turism. Iar câștigătorul este ales luni 29 iunie în matinalul What the Fun. Cașca de distracție. Atenție că nu pleci doar tu, pleci tu alături de un prieten foarte bun, dar și de doi DJ Pro FM, Liza și Cucu. Atât am să-ți spun momentan, în rest rămâi pe Pro FM. Vine foarte curând hitul de concurs. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

Vă zic doar atât, să aveți telefoanele pe lângă voi în curând. Da, doar în momentul în care auziți piesa, trimiteți mesajul vocal, nu înainte. Tot ce trimiteți înainte nu are sens, nu este luat în calcul. Ce trimiteți în momentul în care se aude piesa semnalizată, da, de atunci intră în concurs. Am câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Anul acesta, Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate. Este cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, și vine cu un răspuns foarte clar la întrebarea: unde pleacă românii vara aceasta? E bine, pleacă în Antalya, în Hurghada, în Cipru, în Mallorca, în Creta, în Rodos, la Quinto și Madeira, care sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten Turism din toată țara. Ai telefonul lângă tine, regulile sper că le știi, că ți-am oferit timp, da? N-ai zice, n-ai cum să zici că nu. E bine,

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta chiar follow Pro FM. Doamne, câte emoții trebuie să fie în acest moment, pentru că un telefon urmează să sune și să fie cu un pas mai aproape de experiența asta oferită de Pro FM și de Carpaten Turism, adică o experiență all inclusive pe 12 iulie în München la BTS, totul asigurat de Pro FM și de Carpaten, da? Adică banii de buzunar, biletele de avion, biletele la concertul BTS, pentru tine și cel mai bun prieten și avionul, nu știu cum să avion, tot mă, tot, da? Să se înțeleagă foarte bine. Bun. Și nu doar pentru tine, dar și pentru cel mai bun prieten și pleci alături de Liza și de Cucu de la Pro FM, ca distracția să fie absolut garantată. Dăm apelul în direct așa cum v-am obișnuit, da? Haide! Hai să vedem. La cine o suna telefonul în momentul ăsta? E un număr portat. Sună?
2: Alo, da?
1: Bună seara, Estera!
2: Nu cred așa ceva. Deci cred că este o glumă. Deci eu sunt în șoc. Deci nu pot să cred așa ceva.
1: Iubesc reacția asta, nu pot să cred.
2: Deci tu copil afară în parc, în pozitiv.
1: Fii atentă, Estera, suntem la un pas de a-ți spune că ești în finală. Sigur a fost corect mesajul vocal pe care l-ai dat, da?
2: Da, sigur a fost corect.
3: Follow Pro FM. Anioase eu, de la Estera din Iași. Oh, oh!

0: mă bucur din tot sufletul pentru tine. Zi-mi repede de unde ai auzit de concurs.
1: Băi, v-am urmărit, tot timpul am urmărit de când a început cu Bruno Mars și îmi doream atât de mult să merg la BTS. Am stat pe Instagram tot timpul.
0: Ești parte din ARMY?
1: Da, de 10 ani de zile.
0: Ce mă bucur pentru tine, țin pumnii. Gata, ești pe lista scurtă mult. Cu șanse reale pentru Munchen la BTS. Ești printre puținii care ajung în bolul final din mii de înscrieri. Estera, îți mulțumesc mult că ești aici și că m-ai ascultat.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Și felicitări din tot sufletul și țin pumnii să fie bine pe 29.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Te pup tare,
1: mulțumesc
0: pa, pa.
1: Suflet. La revedere, seară bună.
0: Cret! Ce frumos, ce real. Bă, wow. Vă iubesc, așa, așa oameni tari sunt în BTS și avem și noi aici pe Pro FM în BTS. Și în BTS sunt oameni tari, în ARMY și oameni tari avem aici și pe Pro FM și sunt tare, tare recunoscători fiecare întâlnire de genul ăsta. Mă bucură, cum nu cred că vă puteți voi da seama. Rămâneți alături de mine, continuăm!
2: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
3: Seara după 7, cu Fere! Yeah!

0: dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună seara, bună seara! A doua oră începe în forță, Gabriel Fereșteanu aici. Cu voi ne-am întors să vorbim despre ursiți și ursite, căci sunt sânzienele astăzi și am pus mâna pe un studiu care răstoarnă orice fel de logică. Un simplu gest te poate face mult mai atrăgător. Despre ce e vorba? Evident că îți spun dacă rămâi cu mine. Și îți mai aduc și niște muzică bună, asta ca bonus, așa.

0: Pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

Gestul care îți crește gradul de atracție la 100%, asta spun cercetătorii, și vorbim de ursite și de ursiți, căci astea sunt zienele. Atenție ce au descoperit specialiștii. Spun că un partener care încearcă să ajute, dar eșuează, e tot văzut foarte atrăgător. Tentativa în sine, nu reușita, e ceea ce contează. Disponibilitatea de a te apăra crește atractivitatea, indiferent de cât de puternic e sau nu partenerul sau partenera în reușita sa de a te ajuta. Ce contează mai mult la partener? Intenția sau rezultatul? E și întrebarea pe care eu o am. 077 100 1872. La mulți ani încă o dată, sunt zienele.

Mai devreme despre o statistică interesantă care ne spune că dacă încercăm să ajutăm, dar eșuăm, tot este văzut foarte atrăgător de către partener sau parteneră. Adică tentativa în sine, nu reușita, e ceea ce contează. Și te-am întrebat pe WhatsApp dacă pentru tine contează mai mult intenția sau rezultatul. Și mă uit așa printre mesaje și vă dau și răspunsul de îndată. Intenția, exact ca și la mine, dacă intenția există și dacă ai vrut să faci ceva pentru tine, vrei să mergi ceva, este de 100 de ori mai puternic decât neapărat rezultatul. Vorba aia de rezultat de putem ocupa și singur, nu-i așa?

final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem după fixul orei, căci mai avem de discutat lucruri tare, tare interesante despre IE, căci astăzi este și ziua universală a IE. Vă povestesc despre treaba asta, că e foarte interesantă și ține așa de noi toți românii. Dacă rămâne sub proiectul și vă mai aduc și hituri, dar nu mă credeți pe cuvânt, vă arăt imediat. Pe resent, până la 22 cu tine.

Yes, who's back? Back again. Vai, ce rău. Bună seara, bine m-am regăsit. Gabriel Fereșteanu sunt. Ne-am întors, mai iertați. Ar putea să fim obosiți cu toții la această oră. Vorbim despre ei, despre simbolul ăsta național sărbătorit astăzi, odată cu sânzienele, cât sunt niște lucruri interesante pe care vreau să vi le zic. Și vă mai aduc și niște muzică bună. Vă și surprind, zic eu, cu piesa la care o să dau play. Ia uziți.

0: FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bass Stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai 2 zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport,

0: 21 și 23 august, cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Muzică în boxe. Content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Astăzi este ziua universală a IE-i, ziua în care mii de români din țară, dar și din diaspora, se îmbracă în IE, la birou, la școală, pe unde se duc ei sau pe unde au treaba. Asta în caz că au o IE. Din 2013 sărbăm noi ziua internațională sau universală a IE-i și asta a fost o inițiativă a comunității la blues rumeni. De atunci, iată că au trecut vreo 13 ani. Am o curiozitate. Sunt curios dacă voi aveți în casă o IE autentică sau nu. Eu personal nu am, dar mi-aș dori. Scumpuțe un pic pe oriunde am umblat eu, dar frumoase n-am să mint.

era să uit, dar voi nu uitați, pentru că avem aplicație mai nouă, aplicația Pro FM, pe care o găsiți în App Store și în Google Play, și practic ne puteți lua cu voi oriunde sunteți voi, fără să mai țineți seamă de niciun soi de frecvență. Ne puteți auzi live din mașină, de acasă, din vacanță, din piscină, de oriunde sunteți. Trebuie doar să aveți aplicația asta în telefon. Și în plus, nu mai zic că dincolo de radio mai e și podcast-uri, adică emisiunile astea pe care le poți auzi, invitații ăștia tarei noștri, și știri, toate știrile, tot ce mișcă, deci nu ne scapă absolut nimic. Și când zic absolut nimic, doar download, dați aplicația asta și o să vedeți despre ce vorbesc. Și mai aveți și video, adică momente din studio, interviuri, live-uri, reacții și faze fun pe care n-ar trebui să le ratați. Deci Pro FM, Open Radio, acum și în aplicație. Bine, nu trebuie să scrieți Open Radio, doar Pro FM scrieți pe Google Play sau pe App Store și gata, aveți aplicația. Baftă la download!

0: Iată, ne ajungi și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Gabriel Fereșteanu am fost eu, dacă ai rămas cu mine până acum, îți mulțumesc tare, tare. Mâine, dis de dimineață, de la ora 7.00 până seara, până la 10 seara, vor fi sesiuni BTS pentru Follow Pro FM, așa că vă așteptăm să concurați din nou. Vă așteptăm și cu muzică bună și cu subiecte tari și cu energie bună, zicem noi. Deci toate motivele să deschideți radioul de la ora 7.00 de când începe What The Fun. Eu vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Bro FM pe Instagram.

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.